0: начебто учора був ще грудень.
1: Це не круто.
0: Ці думки про тебе – це отрута.
1: Отрута.
2: Привіт, я Кома з дуету «Крапка Кома». Слухайте радіо «Накипіло».

0: В Україні 4 ранку. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хорне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водинати така.

давай чесно, Росія як концепція, гнила історія. Її було там не дарма назвали, бо вона може засмоктувати. Прикинь, вони виділяють кілограми грошей кожен місяць тільки на те, щоб створити в тебе бажання повісти.

0: я повністю вже не викину з себе цього. Але можу дати приклад, щоб це зробили молоді. Молодість все змінить.
1: Радіо накипіло.
2: Всім привіт, я Артем Войцеховський, гурт «Зарисовка». Слухайте найкраще в світі радіо накипіло.

спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

катяться по автостраді. Туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

В Україні 6 ранку. У червні 2023 року саксофоніст Андрій Левіщенко виконав гімн України на даху затопленого будинку в Херсоні, що став вірусним символом незламності після підриву Каховської ГЕС. А відео, зняте Оксаною Йоханнесон, облетіло світ, показуючи єдність та стійкість українців на тлі катастрофи. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полетач квад, і можеш мною розвивітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Українські оборонці знищили важливі логістичні мости ворога на Білгородщині. На Харківщині запустили першу в Україні електронну систему для переселенців. Уночі російські терористи завдали ракетного удару по Харкову. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогоднішньої ночі російські терористи вчергове атакували Харків. Влучання ракет сталося в Основ'янському та Немишлянському районах. За даними мера Ігоря Терехова, пошкоджені понад 20 приватних будинків, скління вікон храму, мережа вуличного освітлення та 5 автомобілів. Четверо жінок зазнали гострого шоку, інформує начальник облвійської адміністрації Олег Синігубов. За його даними, вчора пізно ввечері ворожий безпілотник також поцілив по Салтівському району Харкова. Інформація про постраждалих не надходила. Нагадаю, учора в день росіяни скинули 4 керовані авіабомби на Шевченківський район Харкова. Поранення дістали 15 людей, зокрема 2 дітей. 8 постраждалих госпіталізовані, 2 з них перебувають у важкому стані. Ще 4 людей зазнали гострої реакції на стрес. Цієї ночі російські інтервенти також завдали удару по Балаклії. За даними начальника міської військової адміністрації Віталія Карабанова, удар прийшовся по одному з мікрорайонів Балаклії. В результаті пошкоджена господарська споруда. На місці влучання виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
2: Новини з фронту.
1: Збройні сили України знищили міст, що оживив російське угрупування під Куп'янськом. Як інформує телеграм-канал «Харківський напрямок», у селі Колихалі на Білгородської області Росії ракетним ударом знищено міст через річку Оскіл. Через міст проходила дорога до прикордонного пункту Уразова, а також до низки сіл поблизу кордону з Харківщиною – Дволучного, Жердівки, Мирного та Бережанки. Як повідомляє мілітарний телеграм-канал «Попел», українські оборонці вдарили і по іншому мосту на російській території між селищем Уразово та прикордонним селом Дволучне. Обидва мости були частиною логістичного шляху росіян для постачання російського угрупування, яке діє на Куп'янському напрямку.
2: Харківщина.
1: На Харківщині запустили першу в Україні електронну систему для евакуації та поселення переселенців, повідомляє прес-служба обласної військової адміністрації. Платформа «Поруч» передбачає цифровізацію роботи транзитних евакуаційних пунктів, які діють у Харкові та Лозовій. Вона об'єднує всіх стейкхолдерів, залучених до процесу евакуації цивільного населення, а також формує аналітичну інформацію щодо наявних ресурсів, потреб і запитів переселенців. Зокрема, завдяки системі люди можуть переглянути фото доступних місць тимчасового проживання, ознайомитися з умовами розміщення та забронювати ліжко-місце ще до фактичної евакуації. Після двотижневого тестування порталу кількість людей, які погоджуються на евакуацію, зросла на 73%.
2: Погода.
1: До кінця дня у Харкові та області переважатиме хмарна погода, короткочасний дощ, часом значний, гроза, місцями гради шквал 15-20 метрів на секунду, вітер південний 9-14 метрів на секунду, температура 23-28 градусів. Донатьте на потреби української армії, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло». Реклама на радіо «Накипіло».
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Ким би ви не були, слухайте «Накипіло».

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину. Про людей.
1: Тихий сон, ти був примарою з голосом, затлівшись приском на віях, чи поміж теплих думок. Дивний сон, я промовчав тебе списком,

0: ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

Проект «Непочуті» розповідає історії музикантів, яких вбила Росія. Ми вшановуємо подвиг та документуємо життєві історії через спогади рідних та близьких, а також творчий доробок людей, які створювали музику, але приєднались до війська з початком повномасштабної війни. У такий спосіб ми хочемо убезпечити їх від забуття, аби майбутні покоління могли слухати, досліджувати та переосмислювати спадщину полеглих військових. Один з них – майстер пелюсткових барабанів та драмер з Харкова Олексій Лошкін. Він грав на барабанах у складі різних гуртів. Служив молодшим лейтенантом механізованого взводу 3-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону 157-ї ОМБР. Олексій загинув 29 грудня 2024 року на Курахівському напрямку, а його справу з виготовлення пелюсткових барабанів наразі продовжує дружина Тетяна. Пропонуємо послухати фрагмент уроку Олексія гри на хендпані.

0: Ми розповіли історію Олексія Ложкіна, військового, який загинув у бою, а за мирного життя був музикантом. Аби почитати його історію, подивитися фото та послухати музику, заходьте на сайт «Радіо Накипіло» у розділ проєкту «Непочуті».
1: Новини на радіо Накипіло.
2: Українські оборонці знищили важливі логістичні мости ворога на Білгородщині. На Харківщині запустили першу в Україні електронну систему для переселенців. Уночі російські терористи завдали ракетного удару по Харкову. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
3: Про головне.
2: Сьогоднішньої ночі російські терористи вчергове атакували Харків. Влучання ракет сталося в Основ'янському та Немишлянському районах. За даними мера Ігоря Терехова, пошкоджені понад два десятка приватних будинків, скління вікон храму, мережа вуличного освітлення та 5 автомобілів. Четверо жінок зазнали гострого шоку, інформує начальник облвійської адміністрації Олег Синігубов. За його даними, вчора пізно ввечері ворожий безпілотник також поцілив по Салтівському району Харкова. Інформація про постраждалих не надходила. Нагадаю, учора в день росіяни скинули 4 керовані авіабомби на Шевченківський район Харкова. Поранення дістали 15 людей, зокрема 2 дітей. 8 постраждалих госпіталізовані, 2 з них перебувають у важкому стані. Ще 4 людей зазнали гострої реакції на стрес. Цієї ночі російські інтервенти також завдали удару по Балаклії. За даними начальника міської військової адміністрації Віталія Карабанова, удар прийшовся по одному з мікрорайонів Балаклії. В результаті пошкоджена господарська споруда. На місці влучання виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
3: Новини з фронту.
2: Збройні сили України знищили міст, що оживив російське угрупування під Куп'янськом. Як інформує телеграм-канал «Харківський напрямок», у селі Кулихаліна Білгородської області Росії ракетним ударом знищено міст через річку Оскіл. Через міст проходила дорога до прикордонного пункту Уразова, а також до низки сіл поблизу кордону з Харківщиною – Дволучного, Жердівки, Мирного та Бережанки. Як повідомляє мілітарний телеграм-канал «Попел», українські оборонці вдарили і по іншому мосту на російській території між селищем Уразова та прикордонним селом Дволучне. Обидва мости були частиною логістичного шляху росіян для постачання російського угрупування, яке діє на Куп'янському напрямку.
3: Харківщина.
2: На Харківщині запустили першу в Україні електронну систему для евакуації та поселення переселенців, повідомляє прес-служба обласної військової адміністрації. Платформа «Поруч» передбачає цифровізацію роботи транзитних евакуаційних пунктів, які діють у Харкові та Лозовій. Вона об'єднує всіх стейкхолдерів, залучених до процесу евакуації цивільного населення, а також формує аналітичну інформацію щодо наявних ресурсів, потреб і запитів переселенців. Зокрема, завдяки системі люди можуть переглянути фото доступних місць тимчасового проживання, ознайомитися з умовами розміщення та забронювати ліжко-місце ще до фактичної евакуації. Після двотижневого тестування порталу кількість людей, які погоджуються на евакуацію, зросла на 73%.
3: Погода.
2: До кінця дня у Харкові та області переважатиме хмарна погода, короткочасний дощ, часом значний, гроза, місцями гради шквал, 15-20 метрів на секунду. Вітер південний 9-14 метрів на секунду. Температура 23-28 градусів. Донатьте на потреби української армії. Довіряйте лише надійним джерелам інформації. Слухайте радіо Накипіло.
1: Новини на радіо Накипіло. Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

как и пиво.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: свята ранку. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Ми як різні планети, великі й малі.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Російська ракета влучила у житловий будинок у Харкові. Інтервенти штурмують українські позиції на південно-слобожанському напрямку. Всесвітньо відомий харківський письменник представив нову книгу. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
3: Про головне.
2: Росіяни не припиняють терор і убивства мешканців Харкова. Сьогодні зранку в місті пролунало кілька вибухів, починаючи з 9-ї години. Як повідомив мер Ігор Терехов, одне влучання ударного дрону прийшлося по автозаправній станції у Київському районі. На місці спалахнула пожежа. Ще одне влучання зафіксовано у Немишлянському районі. За кілька хвилин стався ще один удар у Немишлянському районі. Інтервенти вдарили ракетою по житловому будинку. Відомо про 9 поранених. Також є попередня інформація про загиблу людину. Повідомляє начальник облвійської адміністрації Олексій Губов. На місці працюють екстрені служби. Через перекриття проспекту Героїв Харкова не курсують тролейбуси 13 та 57 маршрутів.
3: Харківщина.
2: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 12 населених пунктів області. За даними облвійської адміністрації, від російського терору загинули двоє людей, постраждали 35, серед них шестеро дітей. У Харкові пошкоджений багатоквартирний будинок, 20 приватних будинків, 2 АЗС, 20 вільні підприємства, електромережі, центр крові, освітній заклад, готель, ресторан, ангар, адмінбудівля, храм, 36 автомобілів. Росіяни атакували ракетою, керованими авіабомбами та безпілотниками Шевченківський, Холодногірський, Немишлянський та Салтівський райони Харкова. У Богодухівському районі області пошкоджені приватні будинки, будівля культури, пансіонат, фермерське господарство. Руйнування також сталися у Куп'янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах області. Для ударів по Харківщині росіяни застосували 2 ракети, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 керованих авіабомб, 3 десятка безпілотників та 6 FPV-дронів.
3: Новини з фронту.
2: На південно-слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Глиман, Артільне та у бік Кудіївки і Хатнього. На Куп'янському напрямку ворог влаштував 2 атаки у бік Куп'янська, Вузлового та Ківшарівки, інформує Генштаб Збройних сил України.
3: Культура.
2: Харківський письменник представив у Польщі нову двомовну збірку. У Люблині відбулася презентація нової книги Сергія Жадана «Бої без правил», яку видало видавництво «Майстерень культури». Збірка стала польською адаптацією книги «Місце постійного проживання», створеною письменником спільно з харківським художником Павлом Маковим. Переклад польською мовою виконала поетка та дослідниця культури Олександра Зінчук. На презентації, котра пройшла у Люблинському замку, Сергій Жадан розповів, що значна частина книги присвячена Харкову, темам дому та відчуттю приналежності до рідного міста. Письменник також розповів, що нині проходить службу у лавах Збройних сил України, водночас продовжуючи реалізовувати благодійні та освітні проєкти для дітей військовослужбовців і харківських родин. Під час війни Сергій працює переважно над короткими літературними формами – поезією, оповіданнями та перекладами. До написання великої прози планує повернутися по завершенні війни. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Навіть не знаю, як і вітатися з вами. Доброго ранку, але він не добрий. Біля 9 ранку, як ви вже почули, у новинах російські військові скерували ракети у Немишлянському районі Харкова, і вже говорять про 2 загиблих і десь біля 20 потерпілих. На місці влучання перебуває Павло Пахоменко, журналіст медіа «Накипіло». Він вже мені сказав, що вони не раз переходили за цей час у укриття, отже є небезпека. Павло, буквально одне запитання до вас. Що ви встигли побачити?
2: Вітаю, я наразі знаходжуся теж в своєрідному укритті в під'їзді будинку, ну, тому що зв'язок має
1: умови.
2: Значить, я прибув на місце події приблизно хвилин 15 тому, можливо, 20. Зруйнований 5-й поверх будівлі житлової, тобто це класичне 5-поверхівка, да. Як мінімум одна загибла на вулиці, без спекуляцій, я не знаю, що це за людина і в результаті чого вона загинула. Ну, точніше, очевидно, що в результаті цього обстрілу, але я не знаю, чи вона була місцевою жителькою, чи просто перехожою. От. І, наскільки мені відомо, ще одне тіло було знайдено вже в квартирі на 5-му поверсі. Руйнації, купа будівельного, тобто, ну, вже тепер сміття, перелякані люди, які рятують своїх домашніх тварин. Ну, з безпекових питань всіх деталей не буду розкривати, ага. Тому що люди ще працюють.
1: Ви хоча б тільки скажіть, і стіни є, ви побачили, і стіни пошкоджені, чи там вибиті вікна, от якщо говорити про горішні поверхи?
2: Я б сказав, що 5-й поверх, як мінімум одна квартира і, можливо, сусідні зруйновані повністю, зі стелею, з частиною стін. Тобто і у двір полетіло, машини побило цеглою. Тобто, ну, це, і я розумію, що більшість слухачів не були на подібних прильотах, і не дай Боже, нехай у них все буде добре, але для мене, ну, це стандартна, тобто вже картина, звичайний прильот черговий.
1: Дякую, Павло. Я не знаю, як у вас прийнято у фотографів, чого бажати. Головне, зробіть те, що маєте зробити. Опишіть нам, покажіть у фотографіях, друзі, читайте на медіа «Накипіло» у телеграм-каналі, на сайті, там Павла фотографії побачите. Якщо з'являться нові подробиці, деталі, і Павло зможе вийти в ефір, то ми його ще раз підключимо, ми тримаємо з ним зв'язок, так що будь

0: разом з нами. Дякую, Павле. Павло Пахоменко, фотограф, журналіст, медіа «Накипіло», щойно був у етері радіо «Накипіло». І є у мене ще коментар директора Харківської швидкої Віктора Забашти. Він журналістам Суспільного сказав, стан 9 потерпілих різний. Є уламкові поранення від скла та конструкцій будинку, є гострі реакції на стрес. Ну, бачите, це ще він коментував нашим колегам після 9 ранку, коли йшлося про 9 потерпілих, а ми вже знаємо від Ігоря Терехова про те, що, ну, принаймні до 20 точно постраждалих. Тому, як бачите, ця кількість може ще зростати, і ми стежимо за інформаційною стрічкою. Одразу ж вам буду повідомляти навіть під час розмов із нашими гостями. Ну, а ми будемо далі рухатися і підбивати підсумки вівторка. У вівторок, 7 липня, російська армія так активно атакувала Харків, била по Харкову дронами, керованими авіабомбами і ракетами. Ранок розпочався із удару FPV-дрона на оптоволокні по автозаправці в Шевченківському районі, внаслідок чого загорілася колонка, працівниця АЗС зазнала гострої реакції на стрес. У день ще одне влучання сталося поблизу АЗС, це вже у Холодногірському районі. І далі до 21 людини зросла кількість постраждалих. Серед поранених 5 дітей, наймолодшій постраждалій дівчині 10 місяців, загинув 54-річний чоловік. Це вже я передаю вам слова опису наслідків від прильоту кількох кабів у Шевченківському районі. Власне, цей опис дає нам Харківська обласна прокуратура. Пошкоджені цивільна інфраструктура, зокрема СТО, лікарня, обласний центр служби крові та припарковані поруч машини. Також міський голова Ігор Терехов говорив про вибиті вікна і понівечений дах у багатоповерхівці. Увечері стався удар дроном у Салтівському районі. Ну, а вночі проти 8 липня ракетні удари припали на Основ'янський та Немишлянський райони міста. А за словами Ігоря Терехова, в Немишлянському районі пошкоджені понад 20 приватних будинків, скління вікон храму, мережа вуличного освітлення та автівки. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Санігубов казав, що медики допомагали подолати стрес жінкам 52, 79, 47 та 69 років. Знову ж таки, ще раз скажу, це були жінки. Вони зазнали гострої реакції на стрес, втім була надана всім медична допомога. І тут треба додати, що пошкоджено близько 20 приватних будинків, і там теж ще тривають, я так розумію, подолання наслідків після, власне, нічного перельоту ракет. Я далі прошу нашого режисера набирати керівницю обласного центру служби здоров'я. Повертаючись до завданих ударів кабами по Шевченківському району, детальніше ми звернемо увагу на обласний центр крові, який, як розповіла радіо «Накипіло» директорка Олена Малігон, постраждав. Двоє працівників дістали легких поранень. Внаслідок атаки одну людину швидка забрала в лікарню. Ну, звісно, вибухова сила повибивала вікна, двері будівлі, і територія там пошкоджена. Ну, головне, що ніхто не постраждав. З людей, які прийшли здавати кров, і вони якраз перебували у донаційній. Бачите, яке слово ми сьогодні дізналися. Це місце, де здають кров. А чому? Тому що воно знаходилося в такому умовному бункері знаходилося, бо цьому навчила війна. Адже, якщо от говорити про історію обласного центру крові, атаки почалися, власне, на нього ще з 2022 року, пам'ятаєте, березень, і там серйозні були пошкодження, і тоді от вже зробили так, що люди здають кров в укритті, звісно, і там працює в укритті персонал. Олена Маліон вже з нами, директорка обласного центру крові. Пані Олено, складний ранок у нас.
1: Доброго ранку, да, складний ранок, але доброго ранку. Все добре, центр крові працює в штатному режимі, працівники всі на місці, приймаємо донорів, життя продовжується, тому продовжуємо рятувати життя.
0: Так, давайте трохи скажемо про все-таки наслідки, тому що я вже описував тут нашим слухачам і слухачкам, що прилетіли 4 каби за інформацією обласної прокуратури, і розльот вибухової сили, я так розумію, хвиля, вона була потужною і вас зачепила, зокрема, та? Вже встигли так порахувати, що там сталося?
1: Пошкоджений фасад будівлі, близько 90 вікон пошкоджено, 3 вхідні групи, ворота, сторожка. Ну, слава Богу, всі люди живі, здорові. Це саме головне.
0: А я хочу уточнити щодо, я так зрозумів, це працівниця, так, яку шпиталізували, що в неї?
1: Так, її не шпиталізували, ми викликали швидку, бо були запорушені очі склом, штукатуркою, тому їй надали медичну допомогу і амбулаторно, і відпустили її додому. Тому, слава Богу, все добре, без ушкод.
0: Так, без ушкоджень. Допомога волонтерів зараз вам у ремонті фасаду, можливо, забивати вікна, бо розуміємо, зараз багато обстрілів і комунальник усюди не встигаєте. Чи потрібна зараз?
1: Окрема вдячність комунальним службам і волонтерам. Вчора всі вікна були уже забиті фанерою, і десь об 23 годині закінчили всі роботи, всі 3 поверхи були повністю закриті.
0: І ви вже можете працювати, так?
1: Так, о 8 ранку ми відкрилися, працюємо.
0: Так, пані Олено, отут ми вже розповідали, що агресор і вчора, і сьогодні б'є по Харкову активно, і вранці от стався ракетний удар по житловому будинку. Як все працює? У лікарень є певний запас крові, і вони вже працюють з пацієнтами. Чи вони одразу ж, коли такі удари стаються, одразу до вас телефонують, кажуть, давайте, тому що зараз може бути наплив людей?
1: Основне завдання центру крові – це щоденна заготівля певної кількості компонентів крові, ну, вірніше, цільної крові, з якої ми потім виробляємо компоненти. Всі заклади охорони здоров'я на сьогодні мають лікарняні банки, в яких утримується певний запас для надання невідкладної медичної допомоги і допомоги в плановому порядку. Але центр крові повинен працювати щоденно, тобто люди повинні приходити планувати свої донації щодня для того, щоб ми своєчасно поповнювали свій запас

0: і тоді не буде в нас таких дефіцитних станів. Враховуючи те, що Харків знаходиться під постійними обстрілами, масовані акції є дуже небезпечними, як для персоналу, так і для донорів. Тому закликаємо всіх харків'ян, всіх небайдужих, долучайтеся кожного дня, приходьте в центр крові, плануйте свої кроводачі і здавайте кров. І разом з вами ми будемо рятувати життя. Тому що якщо хоча б на один день центр зупиняється, ми маємо критичний дефіцит, особливо по негативним групам.
1: Давайте скажемо ми про негативні групи, про дефіцит, які саме потрібні. Взагалі, говоріть бажано, щоб першими, хто до вас прийшов, я розумію, що треба, щоб вся була кров, але разом з тим у вас теж є певна пріоритетність.
0: Так. Перша негативна група – це сама дефіцитна група крові, тому що у нас стабілізаційні пункти, всі військові використовують першу негативну. Завжди бракує першої негативної групи. Але якщо донори не доходять до центру крові, особливо в літні місяці, то якщо у нас немає певної кількості донорів, то, звісно, негативних груп в популяції менше, і у нас відразу виникає дефіцит. Тому ми закликаємо всіх небайдужих громадян, організації, особливо тих, хто ніколи не долучався до донації і може зробити це вперше. Просимо прийти в Харківський центр крові, додаткового запису немає, жива черга. Можна прийти на Клочківську 366 або в ТРЦ Нікольський, вівторок, четвер, субота, і здати кров. Це безпечно для донора. Харківський центр крові працює в укриттях для безпеки персоналу і донорів, тому ми будемо дуже раді всіх бачити і будемо дуже вдячні за те, що вони долучаються до рятування життів.
1: Тобто ви працюєте в укритті, незважаючи на те, є тривога, немає тривоги, просто от людина до вас приходить і вона одразу спускається в укриття. Та? Тому що ж, ну, ті ж самі, як півдрони, вони ж можуть прилетіти, їх система не зафіксує, а вибух станеться. Та?
0: Так, 25 лютого 2022 року, коли вперше був обстріляний Харківський центр крові, весь виробничий процес щодо заготівлі крові був опущений в підвальні приміщення, і так і почалася наша робота. І з того часу ми так і працюємо в укриттях для того, щоб зберегти здоров'я і донорів, і працівників.
1: Це, власне, от те, що вас вчора врятувало. А, до речі, на той час багато там було людей. Я якраз сказав, що от є люди, які якраз знаходилися в донаційній.
0: Угу. Ну, разом з персоналом було більше 100 осіб.
1: Ого, нічого собі, бачите, яка б могла бути трагедія, якби ви не потурбувалися завчасно про себе. Та, а як облаштовано взагалі донаційне, ми ніколи так не говорили. Це просто от медичний кабінет, чи там, можливо, для зручності можна теж на диванчик присісти після того, як у тебе взяли кров. Це так, для розуміння людей, щоб у них було, знаєте, як можна більше інформації, щоб вони не так лякалися.
0: У нас дуже гарні донаційні, вони відремонтовані, там є кондиціонери, телевізори, досить зручні кресла, схожі на стоматологічні, але вже для донорів. Тобто донор приходить, практично лягає в це крісло, відпочиває 15 там хвилин, поки йде забір крові. Якщо донору стає зле, то є кімнати відпочинку, в яких він може відпочити, і поки стан його стабілізується. Тому максимально створені комфортні умови для того, щоб люди приходили, залишалися, бачили, що це безпечно, бачили, що все це стерильно, що всі витратні матеріали одноразові. Персонал привітний, незважаючи на те, що люди з 22-го року працюють в таких стресових умовах, але донори для нас – це самі такі святі люди, і персонал працює.
1: А їх збільшилося от донорів за час повномасштабного вторгнення? От як би ви сказали?
0: Так, донорський фронт Харківщини став за час війни досить потужним, мабуть, самим потужним на Україні. Велика кількість донорів, це більше 30-40% первинних, переходять в повторні донори.
1: Це досить нормальний гарний відсоток. Вас задовільняє цей відсоток?
0: Так, так. Це дуже гарний відсоток. І близько 70%.
1: Я розумію, що ви, можливо, не схочете назвати точну цифру, але принаймні, ну щонайменше, скільки зараз у нас донорів?
0: Зараз близько 15 тисяч донорів. Це ті донори, які постійно є донорами крові. Тобто, дають два рази на рік. І ми маємо досить гарний показник, близько 70%. Це донації від донорів, які наші постійні донори. Що значить наші постійні? Це люди, які приходять, здають двічі на рік, хоча б двічі на рік. Вони обстежуються на маркери інфекцій, і для пацієнта цей донор є максимально безпечним в плані імунології, в плані інфекційних маркерів. Тому наша основна
1: А найчастіше можна здавати це раз на місяць, правильно я пам'ятаю?
0: Ні, один раз на два місяці.
1: А, на два місяці, так. І от у середньому на добу, наприклад, є якась така узагальнена цифра?
0: Є така цифра, але, на жаль, я її не можу розголошувати, тому закликаємо просто всіх планувати кожного дня свою донацію. Ми працюємо з організованими колективами, працюють у нас три виїзні бригади, тобто ми наближаємося до місця перебування донорів для того, щоб було це комфортно. Виїжджаємо в організовані колективи, як в місті, так і в районах області. Для цього треба зв'язатися з нашим відділом рекрутингу і запланувати виїзд в ту чи іншу громаду.
1: І чи долучаються приватні бізнеси?
0: Так, долучаються і приватні бізнеси, і громадські організації, і організовані колективи. Особлива вдячність Національній поліції, патрульній поліції, ДСНС, залізниця. Тобто це якраз та критична інфраструктура, яка постійно з 22-го року працює і підтримує центр крові.
1: Дякую дуже. Директорка обласного центру крові Олена Малегон щойно була у етері. А зараз невелика музична пауза, і далі нас буде чекати керівник видавництва «Ранок». Вчора теж вони постраждали. Дякую.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Продовжуємо говорити про наслідки від вчорашніх ударів. І ударів, от ми говоримо багато, по кілька кабів у Шевченківському районі завдали ударів. І це були і підприємства, і цивільна інфраструктура. І одне із потерпілих – це видавництво «Ранок», яке спеціалізується на дитячій літературі, на підручниках. І от генеральний директор цього видавництва оприлюднив у себе у Фейсбуці пост, де показує фотографію пошкодженої упаковки книжки. І, власне, він готовий показати цю упаковку вже потім згодом у міжнародному суді, де все-таки будуть судити за злочини російське керівництво президента Росії Володимира Путіна. І так символічно, бо постраждала якраз книга, підручник пана Віктора, як називається?
2: Підручник з громадянської освіти. І це не просто постраждала. В середині упаковки застряг обломок від каба, від цієї бомби, який прилетів вчора. Уламки прилетіли на наш склад. Слава Богу, ніхто не постраждав, але уявіть собі, якщо б ці уламки застрягли б не в пачках з книжками, а в тих, хто працює поряд.
1: Так, і таке ми вже переживали. Ми можемо згадати видавництво, підкажіть мені зараз, не видавництво, а друкарню «Фактор».
2: Ну, важко, говорити. Ми вже звикли до цього, коли трощать і вбивають друкарні, тому що буквально три дні в Києві теж постраждали друкарня «Мегаполіграф», наші партнери. Слава Богу, що не згоріла. Там теж друкувалися підручники, які от готує видавництво «Ранок» до нового навчального року.
1: Зараз поговоримо. Я хочу, от говорячи про «Фактор друків», ви знаєте, я от поділюся, можливо, трохи емоційним, але, мабуть, це була одна з моїх найскладніших емоційних розмов з директоркою пані Тетяною, де вона вже описувала, знаєте, відновлення друкарні, і як вона говорила про ці верстати знищені і жінок загиблих, буквально, які у верстати були втиснуті, якщо можна так сказати. І для мене це, от, знаєте, досі боляче згадувати. Тому, чесно, я радий, що вчора обійшлося от саме таким чином, що осколок застряг у упаковці. Отже, власне, ми вітаємося із Віктором Кругловим, генеральним директором «Ранку», тому що так почали говорити. Пане Вікторе, ну це зрозуміло, що пролетіло, та вікно, я так розумію, вікна вибиті на у складському приміщенні.
2: Вікна, дах, ну зараз поліція вчора не пускала на дах, тому що мали приїхати спеціалісти, які працюють з вибуховими пристроями, щоб все дослідити, тому що не зрозуміло, що ще на даху знаходиться. І важко таке говорити, ми вже звикли до такої ситуації. І це страшне, коли прилітають не просто, це війна взагалі страшне, але страшне, коли бомби, які летять куди завгодно, прилітають у цивільне місто, б'ють по цивільним людям. Це точно військовий злочин, і ми точно це не забудемо.
1: І я підручники хочу сказати, з громадянської освіти не постраждали, пане Вікторе?
2: Багато книжок постраждало. От ми чекаємо зараз на приїзд поліції, щоб, ну, тому що це пов'язано з вибухівкою, і склад, до складу зараз нікого не допускають. Багато постраждалих книжок, пошкоджених, не постраждалих, а пошкоджених книжок. Слава Богу, що люди всі цілі. Зрозуміло, що нам в таких умовах працювати. І я хочу сказати, що в Харкові друкується більша частина всіх підручників для українських школярів, десь 80% всіх підручників і взагалі книжок, українських книжок, друкуються саме в Харкові. І я дуже вдячний друкарям, які роблять неймовірні роботи. От ви говорили про фактор друк. До речі, більшість книжок, яка згоріла, це були якраз книжки видавництва «Ранок». І це дуже страшно. І друкарі принципово не їдуть з Харкова, тому що, уявіть собі, якщо всі бізнеси поїдуть з Харкова, а хто буде платити податки? А що тут, залишиться вижжена земля? І взагалі Харків – це наше місто. Чому ми маємо звідси їхати? І я дуже надіюся, що буде якийсь захист знайдений проти кабів, тому що деякий час
1: і впівдронів
2: деякий теж, час не було цього. Так, і впівдронів, тому що це така неприємна ситуація.
1: Не те слово. А тобто, може так і виявитися, що після того, як попрацюють правоохоронці, і ви зайдете на склад, а там і не тільки підручники з громадянської освіти, а й інші.
2: Я думаю, що багато книжок пошкоджено. У нас зараз є протоколи по розподіленню книжок, тобто книжки не зберігаються на одному складі, вони розподілені по всій країні. І я хочу подякувати команді видавництва «Ранок», тому що навіть вчора під час прильоту всі замовлення з інтернет-магазину, а ми щоденно виконуємо 1500 замовлень книжок, були виконані вчасно і відправлені нашим споживачам по всій Україні. І це просто неймовірна робота команди. І всі, хто зараз працюють у видавництві «Ранок», розуміють важливість роботи. Тому що книжки – це, до речі, ще і не просто те, що дає емоційний спокій, а й книжки – це освіта, а без освіти не може бути і науки, і технології. І ті, хто зараз готують і роблять відповідь нашому ворогу, колись навчались в школах, колись читали книжки, і завдяки цьому Україна може відбуватися, в тому числі, власними силами.
1: А ви сказали, що це готувалася партія до відправки в одне із міст України. Могли б назвати, куди це мали надіслати?
2: Видавництво «Ранок» – це головне дитяче видавництво країни, і ми друкуємо десь третину всіх підручників для всієї країни. І зараз видавництво доставляє підручники до школи. І ми просто не встигли вивести цей наклад, який прийшов з друкарні, тому що ми намагаємося якнайшвидше почати розвозити по школам. Ми доставляємо безпосередньо до шкіл, щоб не тримати це на складах. Ми намагаємося розсередити. І наше завдання до 1 вересня розвести більше 2 мільйонів підручників з різних предметів. Фізика, хімія, біологія, іноземні мови. Тобто все, що за чим будуть навчатися українські школярі вже 1 вересня.
1: І я так розумію, ви сподіваєтеся наздогнати все-таки, правильно? І щоб до 1 вересня всі встигли отримати підручники.
2: Так. Ми вже почали говорити з партнерськими друкарнями про те, що треба надрукувати додаткові наклади. І я дуже вдячний, що, незважаючи на важку ситуацію, друкарні ніхто не відмовив, всі погодилися додрукувати. І навіть ми зараз гроші не обговорювали. Кажуть, давай ми надрукуємо, а потім будемо говорити. Тобто, ви знаєте, це дорогого коштує, коли видавці і друкарі підтримують один одного.
1: Пане Вікторе, як взагалі зараз фінансуванням підручників? Я ж розумію, що це теж міжнародні кошти, міжнародні партнери допомагають, але разом з тим, я взагалі ще пам'ятаю часи, коли у нас була ціла епопея із друком, щоб встигнути, щоб профінансувати. А як сьогодні ця справа виглядає?
2: А сьогодні ця справа доволі конкурентна. На цьому ринку працює багато видавництв. Є середня ціна підручника. От, наприклад, в цьому році середня ціна підручника видавництва «Ранок» 145 гривень. Тобто це, якщо брати всі підручники, тобто ціна, ну, скажімо так, не дуже висока, але це вже, ну, для нас це такий важливий проєкт, тому що підручник готується кілька років, працює величезний колектив авторів. І от я нещодавно давав інтерв'ю «Українській правді», і ми дійшли до того, коли ми розповідали про підручник, це сьогодні, по суті, медіапродукт. Тому що це не просто книжка, це і книжка з аудіододатком, з QR-кодами, з
1: інтерактивними тестами. Мультимедіа, пане Вікторе, мультимедіа.
2: Так, дякую. Мультимедіапродукт і колосальний колективи працюють над цим. І хочу сказати, що українські підручники вже помітні на ринку сьогодні. Тому що, наприклад, в минулому році підручник Григоровича отримав срібну медаль на європейському конкурсі підручників BELMA – Best Educational Learning Material Awards. Це на кшталт такого Оскара в підручникотворенні. І дуже круто, що українські підручники виходять вже на міжнародний рівень. Це показує рівень наших і науковців, і вчителів, які готують навчальні книжки. І я взагалі хочу сказати, що книжки і культура – це спроба, це можливість показати світові і заявити про Україну. Саме тому це як і спорт, і культура – це те, про що ми можемо indirectly, тобто не впряму говорити про Україну. І це дуже важливо, тому що нарешті Україна стала помітним таким гравцем у світі, в тому числі в культурному світі. І я б дуже б хотів, щоб якнайбільше українських книжок перекладалися на інші мови світу, і щоб книжки, в які написали українські автори, читали і в Японії, і в Німеччині, і в Болгарії. І хочу сказати, що ми, до речі, зараз збільшили продаж ліцензій на переклад наших книжок видавництва «Ранок» за кордон. І нас це теж, знаєте, от надихає і підтримує, коли ми бачимо книжки, видані різними європейськими мовами.
1: Ну, це приємні речі, ви говорите. Головне, щоб зараз було вдосталь фахівців, які можуть перекладати. З перекладачами завжди у нас була, здається, питання, щоб їх вистачило, правда?
2: Так. І це проблема, тому що, на жаль, фахівців, ну, зараз взагалі ніде фахівців в жодної галузі не вистачає, тому що війна, багато людей у війську. Наприклад, з корпорації «Ранок» 32 людини захищають нашу країну. Тобто, по суті, у нас вже в видавництві чоловіків не залишилося, які не у війську. І ми розуміємо і підтримуємо наших хлопців, але зі спеціалістами дійсно проблема.
1: Ну, дякую дуже, пане Вікторе. Ми бажаємо вам подолати всі негаразди, і щоб ви встигли до 1 вересня надрукувати всі підручники, зокрема і громадянського освіту. Ну, а той пакунок дійсно треба зберегти і потім надати в суді, так? В міжнародному суді, правда?
2: Так. У нас навіть ідея виникла продати ці книжки, пошкоджені уламками, на аукціон. Зібрані гроші відправити на ЗСУ на підтримку наших хлопців, тому що ми всі маємо зараз підтримувати наших захисників. І я вдячний всім, хто хто підтримує видавництво «Ранок» і взагалі українських видавців, хто читає книжки і хто розуміє важливість і культури, і українських книжок, тому що це те, що об'єднує українців, це те, що передає... яких це те, що пов'язує покоління, ну і це формує нашу українську ідентичність.
1: Абсолютно, повністю вас підтримую. Так що читаємо і підтримуємо своїх. Генеральний директор видавництва «Ранок» Віктор Круглов був щойно у етері радіо «Накипіло», розповів нам про те, як складське приміщення їхнього видавництва у Харкові вчора було пошкоджено уламком каба, і от один із них влучив якраз у упаковку книжок. До побачення, пане Вікторе.
2: Тихого дня, харків'яни.
1: Тихого, да, це зараз найголовніше побажання усіх нас. Друзі, повертаємося ми до ранкового влучання ракет у Немишлянському районі. Це п'ятиповерхівка. Як нам розповів Павло Пахоменко, пошкоджений, серйозно пошкоджений п'ятий поверх, якщо не знищений, ще точно нам потім скажуть фахівці щодо наслідків руйнувань. Отже, я зараз знову вам буду озвучувати, про що пишуть мої колеги. Керівник Немишлянської окружної прокуратури Едуард Миргородський колегам із Суспільного сказав, що за попередніми даними, росіяни під час обстрілу могли використати реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С». І, власне, скерувати ракету по будинку п'ятиповерховому. От. Повідомляється, що дійсно постраждав дуже п'ятий поверх, і також пошкоджень зазнали, ну я так розумію, це вибухова сила, там уламки, але зазнали пошкоджень і будинки поруч. Далі прокурор говорить про те, що загиблі на момент удару перебувало не в будинку, чоловік був у машині, а жінка йшла і, ну, якраз тротуаром. Так. Це щодо прокуратури, що відомо. Тепер про загиблих, що говорить директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта. Загиблі у Харкові внаслідок влучання Росії, ну, влучання в будинок. Це чоловік та жінка, їм близько 60 років. Якщо щодо постраждалих, у постраждалих є контузії, уламкові поранення. Ну і на місці прильоту біля будинку працює 10 бригад швидкої, тобто всі продовжують там екстрені служби працювати. Є повідомлення у нас також для пасажирів від Харківської міської ради щодо тролейбусного руху. Отже, рух тролейбусів на проспекті Героїв праці, на ділянці від проспекту Льва Ландау та до вулиці Харківських дивізій, в напрямку до вулиці Харківських дивізій, тимчасово призупинений, і причина, як повідомили в департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов'язано із ліквідацією наслідків атак агресора у власне будинок. Тому, будь ласка, зважайте на цю інформацію від Харківської міської ради. Взагалі, заходьте на цей сайт або в їхній телеграм і знайомтеся обов'язково, що відбувається. Так. Ще дивлюся. От можете зайти вже на медіа Накипіло, подивитися фотографії Павла Пахоменка, який нам на початку розповідав, що дуже серйозно пошкоджений п'ятий поверх, і от вже він надіслав в нашу редакцію фотографії, і вже у Телеграмі теж можна побачити. Так, і ще раз звертаємося до Олега Синьогубова. Значить, останнє, про що він писав, про те, що є двоє загиблих. І Ігор Терехов, міський голова, також говорив про те, що до 20 зросла кількість постраждалих. Я вже говорив, що є різні ушкодження у людей. Це як травми, так і стресовий стан людей. І зараз там медики надають усім допомогу, кому потрібно. Таким чином зараз зробимо. Вже через 5 хвилин у нас буде наступний випуск новин. Якщо ще термінова інформація прийде, то я вийду в ефір. Якщо ні, то ми обов'язково будемо говорити про наслідки подолання ракетного удару по будинку у денному етері. Я тільки прошу, давайте в цей час зараз будемо один до одного більш чутливими, дбати про свою безпеку. Все-таки, мабуть, треба зараз менше пересуватися вулицями без зайвої необхідності. Якщо на це немає необхідності, то краще, мабуть, не виходити. Не знаю, зараз треба думати про себе, про своїх дітей, як зберегти своє життя. Це найцінніше, що може бути, наші рідні, наші близькі. Тому тихого дня і слухаємо радіо Накипіло.

0: Ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Російська ракета влучила у житловий будинок у Харкові. Інтервенти штурмують українські позиції на південно-слобожанському напрямку. Всесвітньо відомий харківський письменник представив нову книгу. Детально далі у випуску в студії я, Шатомський, вітаю.
2: Про головне.
1: Росіяни не припиняють терору і вбивства мешканців Харкова. Сьогодні вранці рашисти вдарили ракетою по житловому будинку у Немишлянському районі. Відомо про двох загиблих і 20 поранених, повідомляє мер Ігор Терехов. Загиблі чоловік та жінка, їм близько 60 років. Розповів Суспільному директор Центру екстреної меддопомоги Харківщини Віктор Забашта. У постраждалих контузії та уламкові поранення. Сьогодні зранку в місті пролунало кілька вибухів, починаючи з 9-ї години. Одне влучання ударного дрону прийшлося по автозаправній станції у Київському районі, ще одне зафіксоване у Немишлянському районі. За кілька хвилин інтервенти вдарили ракетою по житловому будинку. Наразі на місці працюють екстрені служби.
2: Харківщина.
1: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків 12 населених пунктів області. За даними облвійської адміністрації, від російського терору загинули двоє людей, постраждали 35, серед них шестеро дітей. У Харкові пошкоджений багатоквартирний будинок, 20 приватних будинків, 2 АЗС, 2 цивільні підприємства, електромережі, центр крові, освітній заклад, готель, ресторан, ангар, адмінбудівля, храм, 36 автомобілів. Росіяни атакували ракетою, керованими авіабомбами та безпілотниками Шевченківський, Холодногірський, Немишлянський та Салтівський райони Харкова. У Богодухівському районі області пошкоджені приватні будинки, будівля культури, пансіонат, фермерське господарство. Руйнування також сталися у Куп'янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах області. Для ударів по Харківщині росіяни застосували 2 ракети, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 керованих авіабомб, 3 десятка безпілотників та 6 FPV-дронів.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман, Артільне та у бік Кудіївки і Хатнього. На Куп'янському напрямку ворог влаштував 2 атаки у бік Куп'янська, Вузлового та Ківшарівки, інформує Генштаб Збройних сил України.
2: Культура.
1: Харківський письменник представив у Польщі нову двомовну збірку. У Любліні відбулася презентація нової книги Сергія Жадана «Бої без правил», яку видало видавництво «Майстерень культури». Збірка стала польською адаптацією книги «Місце постійного проживання», створеною письменником спільно з харківським художником Павлом Маковим. Переклад польською мовою виконала поетка та дослідниця культури Олександра Зінчук. На презентації, котра пройшла у Люблинському замку, Сергій Жадан розповів, що значна частина книги присвячена Харкову, темам дому та відчуттю приналежності до рідного міста. Письменник також розповів, що нині проходить службу у лавах Збройних сил України, водночас продовжуючи реалізовувати благодійні та освітні проєкти для дітей військовослужбовців і харківських родин. Під час війни Сергій працює переважно над короткими літературними формами, поезією, оповіданнями та перекладами. До написання великої прози планує повернутися по завершенні війни. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло». «Накипіло», «Накипіло». Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо «Накипіло».

0: говорить Радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: накипіло.
1: У Харкові триває ліквідація наслідків ворожої атаки. У напрямку Мерефи ремонтують дорогу. На місці Барбашово планують створити науковий квартал. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні вранці рашисти вдарили ракетою по житловому будинку у Немишлянському районі Харкова. Двоє людей загинули, 23 постраждали, повідомляє начальник облвідської адміністрації Олег Синігубов. 16 людей дістали поранень, зокрема хлопці 17, 16, 3 років і 12-річна дівчина. У лікарні наразі перебувають 5 людей, один чоловік у важкому стані в операційній. Ще 7 постраждалих мали гостру реакцію на стрес, їм надали медичну допомогу на місці. Двом загиблим приблизно 60 років. Їхні дані уточнюються. Загиблі на момент удару не були у будинку. Чоловік знаходився у машині, жінка йшла тротуаром, повідомив Суспільному керівник Немишлянської окружної прокуратури Едуард Миргородський. Влучання було у 5-й поверх, пошкоджень зазнали також будинки поруч. За попередніми даними, росіяни могли використати реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С», зазначає прокурор. Зараз на частині проспекту Героїв Харкова від проспекта Льва Ландау до вулиці Харківських дивізій перекритий рух тролейбусів, повідомили у мерії. Це пов'язане з ліквідацією наслідків атаки. Тролейбуси об'їжджають перекриту ділянку через проспект Льва Ландау та проспект Байрона. Нагадаю, сьогодні вночі російські терористи вже били по Немишлянському району. Внаслідок нічної атаки постраждали 9 людей, серед них 2-річна дитина, пошкоджені 20 будинків. Уранці рашисти запустили ударні безпілотники по Київському та Немишлянському районах міста. Сталася пожежа на АЗС.
2: Харківщина.
1: На трасі М-18 у Харківській області триває ремонт покриття на ділянці від Високого у напрямку Мерефи. Роботи на цій ділянці стартували в середині червня. Наразі нове покриття вже уклали від Високого до селища Науковий, повідомила служба відновлення та розвитку інфраструктури області. Напрямок М-18 є одним з найінтенсивніших у Харківській області. Щодоби тут проїжджає близько 15 тисяч автомобілів. Зараз на об'єкті щодня укладають понад 4 тисячі квадратних метрів нового покриття. Одночасно працюють асфальтоукладний комплекс і дорожня фреза, що дозволяє пришвидшити ремонт. Першочергово дорожники хочуть забезпечити нормальний проїзд до Мерефи. Після завершення робіт на цій ділянці ремонт продовжать у межах Мерефи та в напрямку Нової Водолаї.
2: Харків.
1: На місці Барабашово планують створити науковий квартал. Про перші детальні рендери повідомляє медіа «Будогляд». Фонд Нормана Фостера представив концепцію харківського наукового кварталу – пілотного проєкту, розробленого у межах нового генерального плану Харкова. Проєкт передбачає перетворення території ринку Барабашово на сучасний район науки, освіти та інновацій. Тут планують створити наукові і технологічні парки, житлові квартали, громадську інфраструктуру, а також зелений коридор, який поєднає новий район із центром міста. Це буде місто в місті – простір, де можна жити, працювати, навчатися, займатися дослідженнями, відпочивати та відвідувати культурні заходи. Автори концепції зазначають, що Харківський науковий квартал має стати прикладом сталого відновлення міста після війни та новою моделлю розвитку інноваційного міського середовища. Аналогів такому проєкту в Україні наразі немає. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло.
0: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Повторення півфіналу 22-го року Франція-Марокко. Та зустріч сенсаційної Норвегії проти чергового гранда Англії. Хто проб'ється до півфіналу Мундіалю? Вмикайте 9 та 12 липня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Я стояла і мовчала, ворухнутися не мала сил.
0: Увага! Тривога у Харківській області триває.

блажен, хто вірить у спасіння і забуття. І апостоли прикладають йому рушник до лиця і говорять, що вірили йому до кінця. І той, хто ставив на нього, ставить далі так само на досвідченого бійця.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Якщо думаєш про переїзд у вільну Україну, цього достатньо, щоб почати. Тут допомагають молоді та родинами з дітьми, супроводом у дорозі, документами, житлом і навчанням. Звертайся до будь-якої з цих організацій онлайн. Українська мережа за права дитини, Save Ukraine, Helping to Live, Омбудсмен України, благодійні фонди «Плахта» і «Людяність».
2: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповни анкету на droneforce.army.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Година. Новини на радіо Накипіло.
1: Харкові триває ліквідація наслідків ворожої атаки. У напрямку Мерефи ремонтують дорогу. На місці Барбашово планують створити науковий квартал. Деталі у випуску новини у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні вранці рашисти вдарили ракету по житловому будинку у Немишлянському районі Харкова. Двоє людей загинули, 23 постраждали, повідомляє начальник облвідської адміністрації Олексій Губов. 16 людей дістали поранень, зокрема хлопці 17, 16, 3 років і 12-річна дівчина. У лікарні наразі перебувають 5 людей, один чоловік у важкому стані в операційній. Ще 7 постраждалих мали гостру реакцію на стрес, їм надали медичну допомогу на місці. Двом загиблим приблизно 60 років. Їхні дані уточнюються. Загиблі на момент удару не були у будинку. Чоловік знаходився у машині, жінка йшла тротуаром, повідомив Суспільному керівник Немишлянської окружної прокуратури Едуард Миргородський. Влучання було у 5-й поверх, пошкоджень зазнали також будинки поруч. За попередніми даними, росіяни могли використати реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С», зазначає прокурор. Зараз на частині проспекту Героїв Харкова від проспекта Льва Ландау до вулиці Харківських дивізій перекритий рух тролейбусів, повідомили у мерії. Це пов'язане з ліквідацією наслідків атаки. Тролейбуси об'їжджають перекриту ділянку через проспект Льва Ландау та проспект Байрона. Нагадаю, сьогодні вночі російські терористи вже били по Немишлянському району. Внаслідок нічної атаки постраждали 9 людей, серед них 2-річна дитина, пошкоджені 20 будинків. Уранці рашисти запустили ударні безпілотники по Київському та Немишлянському районах міста. Сталася пожежа на АЗС.
2: Харківщина.
1: На трасі М-18 у Харківській області триває ремонт покриття на ділянці від Високого у напрямку Мерефи. Роботи на цій ділянці стартували в середині червня. Наразі нове покриття вже уклали від Високого до селища Науковий, повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури області. Напрямок М-18 є одним з найінтенсивніших у Харківській області. Щодоби тут проїжджає близько 15 тисяч автомобілів. Зараз на об'єкті щодня укладають понад 4 тисячі квадратних метрів нового покриття. Одночасно працюють асфальтоукладний комплекс і дорожня фреза, що дозволяє пришвидшити ремонт. Першочергово дорожники хочуть забезпечити нормальний проїзд до Мерефи. Після завершення робіт на цій ділянці ремонт продовжать у межах Мерефи та в напрямку Нової Водолаї.
2: Харків.
1: На місці Барбашово планують створити науковий квартал. Про перші детальні рендери повідомляє медіа «Будогляд». Фонд Нормана Фостера представив концепцію харківського наукового кварталу, пілотного проєкту, розробленого у межах нового генерального плану Харкова. Проєкт передбачає перетворення території ринку Барбашово на сучасний район науки, освіти та інновацій. Тут планують створити наукові і технологічні парки, житлові квартали, громадську інфраструктуру, а також зелений коридор, який поєднає новий район із центром міста. Це буде місто в місті, простір, де можна жити, працювати, навчатися, займатися дослідженнями, відпочивати та відвідувати культурні заходи. Автори концепції зазначають, що Харківський науковий квартал має стати прикладом сталого відновлення міста після війни та новою моделлю розвитку інноваційного міського середовища. Аналогів такому проєкту в Україні наразі немає. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Повторення півфіналу 22-го року Франція-Марокко. Та зустріч сенсаційної Норвегії проти чергового гранда Англії. Хто проб'ється до півфіналу Мундіалю? Вмикайте 9 та 12 липня. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Дякую, Вікторій, за цей матеріал. Наш ефір триває. І зараз саме час на щотижневу рубрику «Сніжани Чернюк» під назвою «Україна».
3: Увага! Yes. Тривога у Харківській області триває.
6: Я, Сніжана Чернюк, це передача «Україна і чи ЄС». Щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні говоримо про зміни в Угорщині. Реальні, нереальні і прогнозовані після приходу до влади нового прем'єр-міністра Петра Мадяра. Після 16 років правління Віктора Орбана в Угорщині розпочався, а щонайменше заявлений, період масштабних політичних змін. Новий прем'єр-міністр прем'єр-міністр заявив, що його мета не лише змінити владу, але й відновити демократичні інститути, верховенство права та довіру до держави після багаторічного конфлікту з Європейським Союзом. Одним із головних пріоритетів нового уряду стало відновлення відносин із Брюсселем. Не менш важливими стали зміни у внутрішній політиці. Петер Мадяр оголосив масштабну антикорупційну програму «Операція «Очисний вогонь», яка передбачає створення національного управління із захисту та повернення державних активів, а також перегляд діяльності низки органів влади. Прем'єр-міністр також ініціював конституційні зміни, щонайменше до 47 законів у Конституції, та виступив за політичне оновлення державних інституцій. Наголосив, що суспільство очікує не лише зміни персоналій, а й зміни принципів функціонування влади. Президент Угорщини Тамаш Шуйок, якому Мадяр рекомендував піти у відставку, у п'ятницю схвалив поправку до Конституції, що встановлює максимальний термін перебування на посаді прем'єр-міністра, закривши таким чином шлях до повернення, так би мовити, Віктора Орбана. Відчутних змін зазнала й зовнішня політика Угорщини. Новий уряд проголосив курс на тіснішу інтеграцію з Європейським Союзом, заявив про намір виконати умови для запровадження євро до 2030 року та покращувати співпрацю з європейськими партнерами. Водночас на початку червня Угорщина та Україна досягли домовленостей щодо захисту прав угорської національної меншини, що відкрило можливість для розблокування наступного етапу переговорів про вступ України до ЄС. Про ці та інші зміни у внутрішній і зовнішній політиці я запитую доктора Якуба Борніо, старшого аналітика Інституту Центральної Європи та працівника Інституту європейських досліджень Вроцлавського університету. Звичайно, масштабних змін ще рано сподіватися в Угорщині, бо пройшло замало часу. А водночас цікаво, які принципові зміни може впровадити Петер Мадяр, який сам виріс із партії Орбана.
7: Так, о wiele wątków pani zapytała, ja postaram się je tak trochę uszeregować.
5: Так, ви зачепили багато тем. Я спробую їх впорядкувати за критерієм внутрішніх вимірів цих реформ і виміром, пов'язаними з зовнішньою політикою Угорщини. Ви справедливо зазначили, що час, який ми аналізуємо від приходу до влади до нашої дискусії, відносно коротким, тому важко очікувати, що реформи будуть дуже радикальними на цьому етапі. Однак ми бачимо певні питання, які заслуговують на увагу. У контексті внутрішньої політики, наприклад, реалізація вимоги щодо фіксованого терміну повноважень прем'єр-міністра. Спроба запобігти ситуації, яку ми бачили раніше, коли один політик обіймав посаду протягом кільканадцяти років. Це відповідає виборчій вимозі. Але я також думаю, що якщо ми подивимося на політиків у різних країнах, не лише на Віктора Орбана, то після певного періоду перебування на посаді вони або стають корумпованими, або відчуженими від проблем реальності. Тому я вважаю, що ця вимога пов'язана не лише з певним політичним порядком денним. Друге питання – це спроба переконати президента Угорщини піти у відставку, щоб якимось чином подолати теперішній політичний дуалізм. Обіцяні реформи судової системи, політичний вимір, боротьба з корупцією та реформа вищої освіти, яка також була політизована в Угорщині за попередніх урядів. Це все питання, які ще потребують вирішення в Угорщині. А тепер ще один вимір. Це зовнішня політика, і тут ми також спостерігаємо певні зрушення. Однак я вважаю, що було б украй неправильно припускати, що Петер Мадяр та його угорська зовнішня політика будуть радикально відрізнятися від політики Віктора Орбана. Як ви справедливо зазначили, це людина, яка значною мірою представляє ту саму політичну партію, а точніше походить з тієї ж політичної партії і розглядає багато питань зовнішньої політики подібним чином. Але, наприклад, він не обтяжений тим тягарем, яким був обтяжений Віктор Орбан. Тому саме завдяки цій свободі, як у внутрішній, так і в міжнародній політиці, він може робити певні дії у зовнішній політиці, які Віктор Орбан не міг.
7: Зарівно в політиці вовнішній, як і міжнародовій, poczynić niektóre działania w zakresie polityki zagranicznej, których Viktor Orbán poczynić nie mógł.
6: Під час виборчої кампанії Мадяра один із українських експертів припустив, що прихильники Мадяра – це політичний електорат, який не є орбанівським, а, так би

0: Sondażem, który mieliśmy w ostatnich miesiącach, były wybory.
1: Найкращим опитуванням, яке ми мали за останні місяці, були самі вибори. І вони чітко показали, що угорці не задоволені напрямком, у якому рухається країна. Електорат Мадяра – це не лише, назвемо це, ліві, ліберальні, хоча я був би обережним у визначенні того, що є правим, а що лівим, особливо в Центральній та Східній Європі, але також правий електорат і, можливо, насамперед правий електорат, оскільки цей національний перекіс дуже великий в Угорщині. Є факт, що раніше політики, пов'язані з лівим, ліберальним рухом, хоча й не виключно, оскільки коаліція була відносно широкою, іноді об'єднуючи всю опозицію, включно з правою, не змогли взяти владу, тоді як Мадяр, який, як я вже казав, є політичним нащадком Фідесу, досяг успіху. І такий факт демонструє напрямок, у якому хоче рухатися це суспільство. А тепер, якщо говорити про виборчі вподобання угорців, головною вимогою угорського суспільства є реформа у сфері внутрішньої політики та насамперед питання побуту. Це питання боротьби з нестримним зростанням цін, інфляцією, економічною стагнацією та високими витратами на повсякденне життя. І що тут цікаво? Саме це невдоволення призвело до усунення Віктора Орбана від влади. А водночас виборча кампанія була зосереджена на зовнішніх питаннях – міжнародній політиці. І Віктор Орбан, який часто диктував наративи, намагався вести свою кампанію в цьому напрямку, і через це Петеру Мадеру довелося якось до цього адаптуватися. Основними темами цієї кампанії були питання, пов'язані з російсько-українською війною, та питання, пов'язані з Європейським Союзом.
2: Бачимо, що Петер Мадяр поводиться як проєвропейський політик, але щодо України політика все одно не зміниться. І те, як відбулося вивільнення першого переговорного кластера про вступ України до ЄС Угорщиною, показове в цьому контексті.
0: Маємо два виміри, якби політика вобец України, але również з нею
1: є два виміри, так би мовити. Політика щодо України, але також пов'язана з нею політика щодо Росії та політика щодо Європейського Союзу. Я думаю, що я б також додав вимір регіональної політики, бо вона також була відроджена за часів уряду Петера Мадяра. Так, немає сенсу припускати радикального суву у зовнішній політиці щодо України. Угорська політика випливала не лише з ідеологічних уподобань Віктора Орбана, або, як це було точніше визначено, його особливих стосунків чи позицій щодо Росії, але дуже часто була зумовлена об'єктивними факторами, які впливають на позицію Угорщини в регіоні та її позиціонування щодо регіону, включно з Україною. Головним фактором, який визначає зовнішню політику Угорщини щодо сусідніх країн, є питання меншин. І об'єктивно кажучи, в українсько-угорських відносинах існували конфліктні питання, насамперед щодо обмеження доступу до угорської мови для угорської меншини в Україні. Угорщина діяла в цьому ключі багато-багато років. І ми бачимо ту саму тенденцію за часів Петера Мадяра. Тобто запобігання будь-яким поступкам у плані національної політики щодо меншин у сусідніх країнах. І те, що сталося в угорсько-українських відносинах останніми тижнями, чітко це демонструє. Тобто, звільнення цього переговору кластера, яке зробила Угорщина, я говорю про це звільнення, стало можливим виключно завдяки запевненню української сторони, що вона дотримуватиметься правил ЄС щодо захисту прав меншин, у цьому випадку угорської меншини в Україні. Саме цього і вимагала угорська сторона. Отже, поступка Угорщини була зроблена, але вона була обмовлена, тобто було використано механізм в угорсько-українських відносинах, який існував раніше.
0: Угорсько-український, який був вчесній, застав застосований.
2: Експерт Інституту Центральної Європи докладно пояснює, що Петер Мадяр у своїй політиці щодо України виходить не лише з власних уподобань, хоча й з цього також, і політичних традицій Угорщини, але також діє відповідно до певних встановлених політичних умов, зокрема й встановлених Україною, так оцінює Якуб Борніо.
0: Петер Мадяр є додатково в дуже некомфортовій ситуації.
1: Петер Мадяр перебуває у дуже незручній ситуації щодо відносин з Україною, оскільки його обтяжує одіум, запроваджений Віктором Орбаном під час президентської кампанії. Що Мадяр буде прем'єром, який штовхне Угорщину на війну, який субсидуватиме Україну військово більшу міру, ніж це робив Віктор Орбан, і який протистоятиме Росії. Тому Петер Мадяр природно діє з огляду на це, але також на власні вподобання та знову ж таки на об'єктивні фактори. простір. Угорщина не відчуває загрози з боку Росії. Це обумовлено її географією та геополітикою. А насамперед в Угорці багато вимірів співпраці з Росією в галузі енергетичної політики, які вони не можуть або

0: не хочуть розірвати. Або, можливо, було б справедливо сказати, що вони не можуть і не хочуть так легко розірвати. Однак дуже важливою річчю, на мою думку, є певна помилка, яку зробив президент України Володимир Зеленський, який сильно втрутився у виборчу кампанію в Угорщині. Я говорю тут насамперед про перешкоджання постачання енергоресурсів до Угорщини. А одразу після того, як результати виборів виявилися сприятливими для нього в Угорщині, він оголосив, що інфраструктура передачі вже функціонує і що постачання енергоресурсів до Угорщини та Словаччини через Україну може бути відновлено. Це чітко натякало на те, що українська сторона вирішила використати це як важіль впливу проти Орбана. А я нагадаю, що під час виборчої кампанії Петер Мадзер та Віктор Орбан висловлювалися в один голос цього питання та чітко вказували на те, що українська сторона поводиться невідповідно до стандартів. Наприклад, не дозволяючи представникам Європейської комісії розслідувати проблеми, пов'язані з передачею та інфраструктурою. Тому Петер Мадзер тепер має довести, а точніше він хоче довести, що, по-перше, він не є сліпо проукраїнським політиком, що його не підсадив, дуже образно кажучи, Володимир Зеленський. І ця ситуація під час виборчої кампанії, цей маневр з боку української сторони створили для нього подвійну дилему.
1: Створило йому подвійний дилемат.
2: З огляду на згадані причини, не варто очікувати, що за Мадзера кардинально зміниться політика щодо Росії, але може змінитися її дипломатична символіка, каже експерт.
1: З квестіями, зв'язаними з політиком на вимірі на відчинку України.
0: Питання політики в українській сфері, звичайно, пов'язані з питаннями з Росією. То треба очікувати символічних поступок. Тобто я не очікую, що Петер Мадзер, його міністерка закордонних справ пані Орбан, їздитимуть до Росії, до Білорусі з візитами. Однак не сподіваємося на швидке розірвання енергетичних контрактів. Не сподіваємося на швидке розірвання, або навіть взагалі розірвання контрактів щодо розширення атомної електростанції в Пакші.
1: Електровні атомової в ПАКШ.
2: Утім, найвиразніші зміни в міжнародній політиці Угорщини бачимо щодо ЄС, оцінює експерт Інституту європейських досліджень Вроцлавського університету Якуб Борніо.
1: Унійне речевіще приходять зміни.
0: Європейський вимір справді зазнає змін, і тут Петер Мадзер готовий піти на певні поступки. Він не федераліст у тому сенсі, що не прагне кардинально поглибити європейську інтеграцію, так само як Віктор Орбан. Він не є євроскептиком. Однак я хочу тут наголосити, що Віктор Орбан також не був євроскептиком. Тобто він дуже чітко вказав, що Угорщина буде членом Європейського Союзу і що ніхто не виключатиме Угорщину з Євросоюзу, і він точно не має наміру цього робити. Знову ж таки, з об'єктивних причин, оскільки Угорщина отримує значну економічну вигоду від доступу до єдиного внутрішнього ринку, а її економіка майже, можливо, не повністю, але значною мірою переплетена з німецькою економікою. То щодо політики ЄС, оголошення про внутрішні реформи, які значною мірою заблокували надання фінансування Угорщині на рівні ЄС у трьох основних сферах – фонд згуртування, фонд відновлення та доступ до фондів, що забезпечують академічну мобільність. Кошти вивільняються, але ще не повністю. Вони вивільняються як акт доброї волі, а також як акт політичної прихильності. Пам'ятаємо, що йдеться не лише про об'єктивні питання, пов'язані з верховенством права. Інституції ЄС також включають політиків зі специфічним ідеологічним профілем, який відрізняється від ідеологічного профілю Віктора Орбана. Тому ці кошти розморожуються і будуть поступово розморожуватися в міру впровадження подальших реформ в Угорщині. І третій вимір – це регіональний вимір. Ми бачимо сильне бажання насамперед з боку Угорщини відродити Вишеградську групу та консультуватися з різних питань. А водночас польсько-угорські відносини тісні протягом багатьох років, а насправді протягом багатьох десятиліть, навіть століть. Це те, чому Петер Мадзер надає великого-великого значення. Відродження.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Це сфери, де країни Вишеградської групи мають спільні інтереси. Це, знову ж таки, фонд згуртування, а також частково сільськогосподарська політика Європейського Союзу та питання міграційної політики. Це зближення також показує, що Петер Мадзер зрештою хоче тісно співпрацювати з країнами, які не представляють тверде ядро європейського федералізму. Якщо подивитися на його перші візити, це була Варшава, це був Рим. Хоча також був би дуже-дуже обережним щодо антифедералізму Джорджа Мелоні, особливо після її нещодавніх заяв.
1: Хоч з цим antyfederalizmem Giorgi Meloni, szczególnie po ostatnich jej wypowiedziach, również byłbym bardzo, bardzo ostrożny.
2: Я запитала, чи експерт з'ясовував, наскільки виправдані угорські претензії до України. Адже в Україні мешканці Закарпаття абсолютно вільно, якщо не переважно, розмовляють угорською. Є школи і дитсадки, де діти навчаються угорською. На мій погляд, ця проблема великою мірою надумана. Але, можливо, з експертського погляду це виглядає зовсім інакше.
1: No, ja myślę, że z tą eksperckością to bardzo różnie może być.
0: No, ja думаю, що це може виглядати інакше. Я не говорю про себе конкретно, але те, що хтось, я не знаю, має наукове звання або працює в якомусь інституті, не означає, що його знання краще, ніж у інших. Незалежно від того, чи я, чи ви, пані журналістко, також добре обізнані в українських справах, чи навіть пересічний Ковальський. Та взагалі я міг би навести мільйон прикладів, коли пересічна людина з вулиці демонструвала набагато кращу інтуїцію щодо міжнародних справ, ніж експерти, які вивчають, наприклад, політику Росії десятиліттями. Однак, звертаючись до ваших запитань, я вважаю, що ці скарги були частково виправданими. Так, як ви кажете, угорська мова доступна в школах. Але я хотів би нагадати вам, що після 2014 року, після Євромайдану, вона була значно обмежена і не викладається в середніх школах. І навіть у початковій школі викладають лише до певного класу. Тому той факт, що в певних географічних районах населення розмовляє певною мовою, а українська нечутна, не є аргументом на користь того, що все гаразд з навчанням та доступом до вивчення мови, або зі складанням іспитів на закінченні середньої школи певною мовою. Бо ці люди можуть вивчити мову, і це насправді так і є, поза школою також, насамперед, удома, в сім'ї, яка є першим місцем соціалізації. Я розумію українську сторону, яка запровадила ці мовні реформи головним чином, щоб обмежити роль російської мови в Україні після 2014 року. Але правда полягає в тому, що інші національні меншини, включно з угорською меншиною та польською меншиною, також, на жаль, сильно постраждали. Але Варшава якраз це питання не порушує у своїх відносинах із Україною.
1: Венгерська, в тим również mniejszość polska, але akurat Warszawa tego problemu w relacjach z Ukrainą nie podnosi.
2: Я прошу експерта підсумувати, що Петер Мадяр уже зробив, тобто там один, два, три, що за пунктами ми можемо побачити, що які кроки він наступні зробить, теж один, два, три, і чого він не зробить ніколи.
1: То, що вже бачимо, то перед усім кwestia каденційності, в сенсі політики
0: вевне. Те, що ми вже бачимо, це насамперед питання обмеження термінів повноважень у сенсі внутрішньої політики. Питання обмеження термінів повноважень для прем'єр-міністра. Це перше. Друге – активізація співпраці з іноземними партнерами на рівні ЄС та регіону, розморожування польсько-угорських відносин. Це друге. Питання розморожування європейських фондів – це третє. У контексті України – розблокування вето щодо переговорного кластера в рамках процедури вступу. Це щось велетенське, на мою думку. Те, чого прагнули України, що Україна та український уряд можуть вважати успіхом. Щодо того, що він ніколи не зробить, знаєте, ми живемо в такому динамічному світі, що важко сказати, що хтось ніколи нічого не зробить. Бо справді питання того, що може статися далі, настільки мінливі. Світ такий динамічний, однак я спробую. Віктор Орбан звик говорити, що Угорщина перебуває в такому становищі та й такою країною, яка ніколи не дозволить собі сваритися з регіональними великими державами. Він говорив про Туреччину, Німеччину і Росію. Мені важко судити на цей момент, якою буде точна політика щодо Росії. Я думаю, що будуть тактичні поступки на користь країни Центрально-Східної Європи, Європейського Союзу. Але я не очікую радикального зрушення в енергетичній політиці, принаймні в короткостроковій перспективі. Петер Мадяр точно не відмовиться від питання угорських меншин у сусідніх країнах. Я говорю не лише про Україну, а й про сусідні країни загалом. Він точно прагнутиме у зовнішній політиці наблизити так звані країни Західних Балкан до Європейського Союзу. Це стратегічна сфера інтересів для Угорщини. Вона точно буде сприяти швидкій інтеграції цих країн до Європейського Союзу.
1: З Унією Європейською.
2: І наприкінці розмови я попросила експерта згадати про джерела, до яких, на його думку, варто звертатися українцям, які цікавляться угорською політикою.
1: Bardzo mocno polecam bezstronnych arbitrów. To znaczy,
0: я дуже рекомендую неупереджених рецензентів. Тобто, можливо, прислухатися до голосів країн чи центрів, які Угорщину знають, які Угорщину аналізують, але які не обов'язково є угорськими. Я думаю, що польські центри дуже добре справляються зі своєю роботою. В Інституті Центральної Європи працює видатний експерт з угорських справ Роберт Райчик. У Центрі східних досліджень також є видатний експерт з Угорщини Анджей Садецький. Однак, на мою думку, варто поговорити з угорськими експертами та читати їхні роботи, щоб зрозуміти їхній кут зору. Щоб ми справді зрозуміли політику певної країни, цю її перспективу, яка дуже часто, і це не лише угорське питання, пов'язані з емоціями. Варто знати, про що говорить угорська вулиця. Так само, як полякам потрібно знати, про що говорить українська вулиця у польсько-українських відносинах. А українцям потрібно знати, про що говорить польська вулиця, щоб правильно передбачити проблеми, що виникнуть у двосторонніх відносинах.
1: Ніж проблеми, які ще появляються в релаціях білатеральних.
2: Нагадаю, що про зміни, які відбулися і можуть відбутися в угорській політиці за влади нового прем'єра Пітера Мадяра, нам розповідав Якуб Борніо, старший аналітик Інституту Центральної Європи та працівник Інституту європейських досліджень Вроцлавського університету. А з вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».
4: День у Харкові. Радіо накипіло.
5: Чути Харків.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: І так звучить радіо Накипіло.
4: Мене мило.
3: І так звучить радіо Накипіло.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок» на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: В Україні друга година. Новини на радіо накипіло.
1: Збільшилася кількість постраждалих у Немишлянському районі Харкова. Енергетики повернули світло у приватний сектор міста після нічного обстрілу. Завтра на Харківщині знову штурмитиме. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: До 34 збільшилася кількість постраждалих через ракетний удар по Новомишлянському району Харкова. Про це повідомив начальник ХОВА Олексій Губов у Телеграм. Двоє людей загинули – чоловік і жінка, які були поряд із будинком. Ще одна людина не виходить на зв'язок, розповів на місці влучання директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких, повідомляє Суспільне. Наразі триває розбір завалів. За попередніми висновками облпрокуратури, росіяни застосували для удару дрон-ракету С-8000 «Бандероль». У етері Суспільного начальник управління Харківської облпрокуратури Спартак Борусенко повідомив, що уламок двигуна від боєприпасу цього типу знайшли на місці влучання. Отже, інформація про удар РСЗВ не підтвердилася. За словами Борусенка, другий боєприпас також впав у Немишлянському районі. Бандероль запускають із літаків Су-34, швидкість до 800 км на годину. Нагадаю, сьогодні близько 9 години ранку російські війська завдали ударів по Харкову. У Київському районі дрон влучив у АЗС, а у Немишлянському районі одна із ракет влучила у п'ятий поверх п'ятиповерхівки. Фахівці Харківобленерго відновили електропостачання у приватному секторі Немишлянського району Харкова, який постраждав від нічної атаки РФ. Про це повідомляє прес-служба компанії. Працівники Східного РЕМ відремонтували пошкоджену повітряну лінію та заживили на околишні будинки.
2: Харківщина.
1: Учора та минулої ночі росіяни тричі атакували Ізюм. Як повідомив начальник Ізюмської МВА Сергій Федченко, о 21:45 росіяни атакували місто керованою авіабомбою, пошкоджена залізнична інфраструктура. Близько 23:30 окупанти з РСЗВ обстріляли приватний сектор міста. Пошкоджено більше 20 будинків та 6 автомобілів. Уже опівночі сьогодні, 8 липня, росіяни повторно застосували РСЗВ по житловому району. Пошкоджені більше 30 приватних домівок та 7 автомобілів. Постраждалих немає.
2: Погода.
1: Завтра в день на Харківщині очікуються грози, місцями град і шквали 15-20 метрів на секунду. Про це повідомляє регіональний центр з гідрометеорології. У Харкові синоптики також прогнозують грози. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Володимиром Носковим.
3: Добрий день усім, хто слухає радіо Накипіло. Володимир Носков. Володимир Носков разом з вами до 15-ї години. Отже, я зібрав для вас останню інформацію. До 34 людей зросла кількість постраждалих через удар, завданий удар російської армії по Немишлянському району, а власне п'ятиповерхівці. Наразі відомо про щонайменше двох загиблих. Одначе ці дані можуть бути не остаточними, оскільки там ще триває пошуково-рятувальна операція. Про це повідомили в ДСНС Харківщини. В обласній прокуратурі, звісно ж, фахівці обласної прокуратури, звісно ж, одразу виїхали на місце, щоб дослідити разом із колегами-правоохоронцями, яка ж зброя туди прилетіла. І вже мають попередні результати. Підключаємо речницю обласної прокуратури Валерію Чиріну. І Валерія нам зараз розкаже, що відомо на цю хвилину. День добрий.
4: Да, добрий день.
3: Так. Отже, про що зараз, про яку зброю ви готові нам розповісти?
4: Так, дійсно, як ви правильно зазначили, сьогодні вранці Харків був під черговим ударом. Близько 9:01 ракета влучила в п'ятиповерховий житловий будинок у Немишлянському районі. Влучання прийшлось по п'ятому поверху. Маємо інформацію про двох загиблих. Це чоловік та жінка. Жінка йшла вулицею, чоловік їхав в автомобілі, він ще встиг проїхати 100-200 метрів та помер від отриманих поранень. На теперішній час маємо інформацію про 34 постраждалих, серед них четверо дітей. У людей діагностовано поранення різного ступеня тяжкості та гостра реакція на стрес. Пошкоджено будинок, пошкоджено автомобілі, руйнування великі і документування триває. Щодо застосованого виду озброєння сьогодні росіянами вранці по Немишлянському районі, то за попередніми виставками прокурорів та правоохоронців, експертів, вони дослідили уламки вказаного озброєння. Більшу частину з них вони виявили саме на п'ятому поверсі, куди і поцілила вказана ракета. Попередньо вважаємо, що це була дрон-ракета типу «Бандероль». Щодо точної її модифікації, характеристик поки не можемо говорити, тому що це ми вивчаємо це і надалі це буде передане на експертне дослідження. Це доволі рідкий тип озброєння, який застосовується по нашому регіону. Це, ну, більш такий тип озброєння застосовувався по південній частині України, але вже фіксуємо випадки і по Харківщині. Тому більш детально.
3: Це малогабаритна, так, ракета, її запускають з літака, наскільки я от читаю, так?
4: Так, наш начальник профільного управління повідомив таку інформацію, але це ще потрібно вивчити, тому що ми розуміємо, коли правоохоронці та всі інші служби працюють на місці атаки, інформація постійно уточнюється і оновлюється, тому що Перш за все, ми маємо думати про людей і про безпеку. Ми знаємо, який підступний ворог, як він повторно завдає ударів, коли на місцях працюють всі служби. Тому інформація буде уточнюватися, оновлюватися, звідки запускалася ця ракета, із місця, і саме з чого, з літака, або як саме вона запускається, механізм цієї дії та її характеристики, там бойова частина, наприклад, дальність польоту, швидкість польоту цієї ракети. Але попередні висновки експертів, прокурорів саме, що це була ракета-дрон типу «Бандероль».
3: Угу. Ну, отже, наскільки повідомив Євген Василенко, це речник ДСНС, що ще не дісталося, я так зрозумів, першого поверху, та і ще не можу точно сказати про точну кількість загиблих, поки що йдеться про дві людини. Валерій, ми зараз будемо говорити про FPV-дрони, як вони гатять по автозаправках. У вас же ж, я прочитав вчора, вже так офіційно ви почали, да, вже повідомляти, реєструвати, що цілеспрямовано б'ють по автозаправках.
4: Так, коли є такі факти, а вони вже є, останні тижні, останні місяці по Харкову застосування Збройними силами Російської Федерації FPV-дронів, і в тому числі FPV-дронів на оптоволокні, як ми бачимо, здебільшого ціллю росіян стоять АЗС. От вчора зранку було влучання по території АЗС у Шевченківському районі міста Харкова, там було застосовано FPV-дрон на оптоволокні, ми показували фотографії з цього чергового воєнного злочину, росіяни показували безпосередньо це оптоволокно. Є вже такі випадки застосування. І на минулому тижні ми також казали про влучання FPV-дрона теж у Харкові, там, де був зображений мурал нашого героя України полеглого. Mm-hmm. Там теж було влучання FPV-дрона на оптоволокні, ми про це говорили. Є випадки, документуємо їх, як ми бачимо, росіяни поширюють спектр застосованої зброї вже в обласному центрі.
3: Лір, а про сьогоднішній випадок у Київському районі це ще невідомо, FPV-шка була чи ні?
4: Наразі ця інформація вивчається, перевіряється, будемо виходити офіційно, тому що хочу сказати наступне, що коли такі масштабні удари, як сьогодні по п'ятиповерхівці, нагадую, що і вночі був удар теж по Немишлянському району.
3: Ракетний, за попередні
4: питання, да, РСЗВ «Торнадо С», також це попередні виставки, там мали інформацію про 9 постраждалих, також є дитина серед цієї кількості постраждалих. Коли такі масштабні удари, там де багато постраждалих, потерпілих, коли є загиблі, наші сили спрямовані туди, працюють зараз прокурори і на інших ділянках, там де були влучання, але основні зусилля спрямовані туди. Я також, поки є можливість, хочу нагадати, що в Харківській обласній прокуратурі функціонує профільний відділ організації потерпілих і свідків Харківської обласної прокуратури, куди люди, які втратили житло, мали поранення або будь-яким чином постраждали від збройної агресії Російської Федерації, можуть звертатися. Ця інформація наявна на наших за наших соціальних
3: мережах. Це той, про який ми розповідали, та, Валерія,
4: так,
3: правильно?
4: Так,
3: це
4: так,
3: той
4: так,
3: відділ,
4: так,
3: про який
4: так,
3: ми розповідали.
4: Так. Тому що
3: зрозумів,
4: документування – це важливо, але маємо думати про людей, і найголовніше – наші люди, і скоординувати зусилля для допомоги їм. Тому я вкотре наголошую, якщо є можливість, будь ласка, заходьте в наші мережі та звертайтесь до нашого профільного відділу.
3: Дякую, Валерія Чиріна. Вона речниця Харківської обласної прокуратури і розповіла нам про наслідки сьогоднішнього ранкового удару по п'ятиповерхівці. Ну і ми почали вже розмову про FPV-дрони, тож переходимо плавно до обговорення цієї теми.

0: зупинилася заправка в Київському районі. Міський голова Ігор Терехов заявив, що агресор цілеспрямовано обирає заправки як мішень. Він закликав водіїв планувати заздалегідь візити до АЗС поза повітряними тривогами. Влада вже контактує із власниками станції щодо посилення безпеки. За словами міського голови, інженерам та технарям доручили розробити рішення для захисту заправок у мегаполісі. Послухаємо коментар Ігоря Терехова для національного телемарафону.
1: Чому вони використовують оптикове вікно? Бо з ним не важче боротися, і це вони дуже розуміють. Але ми сьогодні спілкуємося з нашими технарями, з інженерами, з військовими для того, щоб зробити захист. Ми бачимо, на жаль, ці приклади, коли є сітка, пробиває шахи, пробиває реактивні шахи, я вже не кажу про керовані бомби чи балістику, але що стосується сіток, то не тільки військові приймають таке рішення, де в яких містах потрібно розташовувати ці сітки. У нас є такі приклади, коли військові організують цю роботу, і ми допомагаємо для того, щоб закрити там, де вони говорять. Немає ніякого ажіотажу. Місто Харкова пане є, працює та АЗС. Так, дуже багато було АЗС пошкоджено під час і попереднього тижня, і минулого тижня, і от сьогодні ще випадок, але ажіотажу нема. І працюють АЗС, так, вони працюють згідно тих регламентів, які є, коли вона повітряна тривога, вони припиняють свою роботу, це цілком оправдана ситуація. Ми неодноразово вже спілкувалися з власниками АЗС, є певні розробки щодо захисту АЗС, і деякі АЗС вже виконують.
0: Ігор Терехов про ситуацію із АЗС. І, друзі, ми зараз продовжуємо обговорення цієї теми, а я лише скажу, що у Харкові чутно грім. Це не зброя, це грім, бо почався дощ, тому, будь ласка, не лякайтеся. Отже, продовжуємо. Загалом у Харкові працювало понад 100 АЗС, але станом на липень пошкоджено вже кілька десятків із них. Масові обстріли паливної інфраструктури у місті розпочалися у квітні, а наприкінці червня атаки кабами та дронами тільки посилилися. Попри нищення заправок у Харкові, а також у Харківському, Богодухівському та Ізюмському районах, дефіциту бензину чи дизеля немає, запевняє обласна та міська влада. Військові пояснюють, російське командування намагається знищити біля лінії фронту все, що забезпечує логістику. Проте начальник відділу комунікації 14-го армійського корпусу Віталій Саранцев наголошує, армія має власну систему постачання палива і на цивільних АЗС не заправляється. Тому на забезпеченні війська це ніяк не позначиться. Експерти додають, що досвід 2022 року, коли росіяни атакували нафтобази, навчив операторів ринку працювати в кризу. Паливна логістика диверсифікована, пальне не накопичують на одному об'єкті, воно постійно в русі, що робить систему більш стійкою до атак агресора. Як менеджерам мереж автозаправних станцій, власне, побудувати безпеку, що зараз треба враховувати, яких правил повинні дотримуватися от водії, які туди приїжджають заправлятися. А зрештою, наскільки ця проблема стає вже от проблемою тільки прифронтової, чи це все поширюється і далі в центр столиці, які рішення ухвалює влада, а які рішення

0: ухвалити повинен бізнес. Про це все ми далі поговоримо в етері радіо «Накипіло». Долучаємо до етеру радіо «Накипіло» директора консалтингової групи А95 Сергія Куюна. Пане Сергію, доброго ранку.
1: Вітаю, вітаю.
0: Пане Сергію, ну, буквально перед 9 ранку нове повідомлення від міського голови Ігоря Терехова про те, що черговий удар по АЗС стався у Харкові, це Київський район, там зараз долають рятувальники ДСНС пожежу, деталі оприлюднять згодом. Ви знаєте, складається особисто у мене таке враження, що у росіян прямо вже є графік, вранці обов'язково треба завдати удару, ну це стосується принаймні Харкова, вдень обов'язково один удар, ну інколи ще і увечері, і вночі. Ну це так, особисто. А якщо говорити про масштабування цієї історії, можна говорити, що насправді виходить Росія вже із прикордонних регіонів і більше йде навіть поближче туди до центру України і так далі?
1: Безумовно, безумовно. От буквально в п'ятницю була така атака, скажімо так, масована. Я думаю, водії знають таке там намолене місце. Це місто Пірятин на трасі Київ-Харків.
0: Полтавська область, так.
1: Да, це саме кордон Полтавської Київської області. І там такий заправний, я б сказав, хаб. Тобто там навіть королеви бензоколонки коли знімали. Це місто таке з історією.
0: Так, радянський фільм. Угу.
1: Так, і багато хто там зупиняється. І от в п'ятницю ввечері одразу три станції були атаковані. На тому п'ятачку, ще десь південніше трасою іншою, там ще одна була атакована. Тобто це вже не прифронтова територія, скажімо так. Або, наприклад, траса там Дніпро-Решетілівка. Це одна з основних трас на Київ з Дніпра. От там теж станції зараз методично вибивають, кажуть, що вже там от цілої станції нема жодної. Тому так, це стратегія, це вже однозначно зрозуміло, і вона буде поширюватися.
0: А тоді, що це за стратегія? Тому що коли йшлося тільки про прифронтові регіони, ну як Сумська область, наприклад, Дніпропетровська, Харківська, то говорили, що вибивають АЗС, щоб там не могли скористатися паливом військові, наприклад, та, хоча військові у свою чергу говорять, що вони іншою користуються логістикою, у них там свої підприємства, і вони ніяк не це не впливають. Але потім, щоб це вплинути на транспортне сполучення, якщо ми беремо харківський приклад, то це, наприклад, між Харком і Сумами, там нас дуже сильно побили Богодухівський район, заправки і так далі.
1: Ну, я не знаю, хто там ще слухає росіян, що вони там, якщо вони там виправдовують свою тактику, але ми бачимо, що тут уже не можна відрізнити там військові операції проти або проти.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Ми бачимо, що там горять склади Нової пошти, горять склади там МАЙО, да, там це торговці побутової електроніки.
0: Побутової техніки.
1: Угу. Да, техніки. Ну, тобто це, знаєте, шукати логіку, там якось це пояснювати, дехто там, ой, це помста нам за це.
0: Та ну слухай, за прильоти по Москві маєте на увазі, так?
1: По Москві, по НПЗ, там по цій трасу, що Новоросія там наші перерізали. Ну, будь ласка, давайте, от вони б це робили у будь-якому разі, поки ми не капітулювали.
0: Тому... А на ваш погляд, взагалі історія із буквально щоденним, як говорять прямо зранку до ночі луплять по нафтогазовій системі Полтавській області, у Харківській області, і ось історія із заправками. Це одна історія, але різні, скажімо так, ланки, чи це і різні все-таки?
1: Ні, це просто знищення стратегічно важливих галузей. Тобто газовидобуток, ні для кого не секрет, що наш газовидобуток, він є ключовим в забезпеченні країною газом. не буде у нас свого газу, значить що, будемо імпортувати. Імпортувати – це дорого, тобто це у нас і так грошей немає. Ну, значить, це нанесення просто економічної шкоди. І, а по заправкам, я думаю, що це більше навіть це тиск на цивільне населення, да, яке вони зараз відчувають свою чергу, от невдоволення в Росії там чергами на заправних станціях, дефіцитом, обмеженнями. Тобто вони вважають, що вони тим самим натиснуть на населення, яке буде там благати, населення, бізнес будуть благати Зеленського, уряд, щоб типу, давайте здаватися, давайте припиняти цю війну. Тобто, ну, розрахунок отакий.
0: А тепер цікаво від вас почути, а що ж бізнес, власне, у нас це переважно страждають мережеві, правильно ж, автозаправки?
1: А насправді всі, в Харкові всі, луплять так? всіх підряд.
0: Угу. Так, і я знаю, що, в принципі, ж завчасно просили власників, ну, спробувати, принаймні, подбати про безпеку, можливо, там, згородити якісь споруди захисні, але зараз стикнулося з тим, що, про що говорить міський голова Ігор Терехов, наприклад, тут ми радимося із інженерами, з технарями, що робити, як захистити Харків від FPV-дронів, тому що їх мережі там військові не бачать, складно ним протистояти, і от тому потерпають, ну, зокрема, і АЗС, та, ну, от вчора ще СТО теж прилетіло кабом. Так от, власне кажучи, це ж не тільки справа, правда ж, власників АЗС турбуватися про безпеку. Тут, напевно, щось має бути і від держави поміч.
1: Ну, як то кажуть, молока не віддалі поки. Тобто, це спасіння утопаючих, як то кажуть, діло рук самих утопаючих, тому зараз компанії самі намагаються щось робити з таким, скажімо так, перемінним успіхом, тому що, ну, чесно, важко протидіяти, знаєте, коли ти мішень, коли ти стоїш стаціонарно, не можеш кудись сховатися, то вона і на війні, я так розумію, там, оця тактика оборони, вона заздалегідь програшна. Тобто, ну, тебе все одно розіб'ють. Тобто, ну, так і значить, знайдуть бомбу, якою тебе все одно накриють, скільки б ти там в тому бліндажі не ховався. Тобто, треба наступати, треба просто знищувати те, що летить. Оце найбільш дієвий спосіб. Ну, а що роблять компанії, що вони можуть зробити? Вони роблять цей пасивний захист. Як не дивно, дуже гарно працюють елементарні мішки з піском, які закривають ці фасади. Що таке заправна станція? Це ж, як то кажуть, знаєте, з чогось і палок зроблено. Тобто це гіпсокартон, це скло, там навіть ніяких перекриттів, здається. Якісь є там елементи з цього пінобетону чи щось, чогось такого. Ну, тобто це така ізбушка на кур'їх ножках насправді. Тобто вона не захищена, ну, просто аж ніяк. Тому от укріплюють такими габіонами ще, це такі як клітки, да, з піском, теж такі від уламків рятують. Ну, от, в принципі, все, сітки. Ну, да, сітка може там антидронова, може в ній там дрон запутатись. Але ж тоді, як кажуть власники заправок, ну, той, хто там сидить, їх направляє, каже, а, так, сітка у вас, да, ну, от, ловіть ланцет тоді, як там ваша сітка справиться.
0: Так, нам якраз Ізюмський розповідав начальник військової адміністрації Степан Масельський, каже, що від якихось дронів може захистити сітка, ну, певних типів мається на увазі, так? А якщо вже запустити там ракету, то вже зрозуміло, що беззахисна. Але все одно сітка хоч є, ну, деякою мірою теж захистом.
1: Ну, десь є, але ж кажу, що з дуже обмеженим. І навіть вони, як кажуть заправщики ці, вони кажуть, слухайте, хай краще ото FPV прилетить, там він, як правило, щось там пошкодить, там якусь фрізу там, або ще ж там обвалиться якась штукатурка. Але каже, якщо ти починаєш той FPV ловити, то вони точно тоді, ах, ви такі розумні, ну тоді тримайте щось поважче, типу там шахеда або ланцет, або молнію якусь. Ну, тому, ну, важка ситуація насправді. Вчора було засідання в Кабінеті міністрів з цього приводу під головуванням Свириденко, прем'єрки. От, ну, поки що вирішили, наскільки мені от відомо, вирішили, що Начебто вже намацали роздрібні мережі, скажімо так, основні методи протистояння, тобто будуть, скоріш за все, зносити, ну, закривати просто оці магазини, оці кава-чай на заправках, оці хот-доги, тобто люди там не мають знаходитись, клієнти. Тобто це буде зведено до заправної станції, будуть поставлені, значить, якісь вагончики такі укріплені, можливо, це буде таке, як бетонне укриття таке невелике, де буде знаходитись оператор, там обладнання, касовий апарат і так далі. І будуть от такі, і будуть якимось чином, ну, теж нормувати ці черги або клієнтів, щоб там не було скупчення, да, щоб там не було там 4-5 машин одночасно. Тобто такий буде чергування, тобто від людей, від всіх, від споживачів теж буде потребуватися більше дисципліни і більше планування. Тобто не так, як зараз, да, ти їдеш, знаєш, що ти в будь-який момент, можеш заїхати і заправитись. Ні, тут треба буде, я думаю, що будуть графіки роботи станції, вночі, я думаю, взагалі не будуть закрити. Ну, це взагалі, я не розумію, на що вони досі працювали. Кажуть, що критичну інфраструктуру заправляють. Ну, сорі, ну, давайте ж, може, організуємось якось, і хай вона в день все ж таки заправиться, та інфраструктура. Хто там так ганяє там цілий день? Ну, якось теж треба планувати. Тобто від всіх це, я думаю, що потребуються і запаси, тобто треба, щоб, я думаю, що і каністри треба згадувати, де вони там знаходити, так, щоб на тих заправках просто зайвий раз не стовбичити і тут десь, може, з собою якийсь і пару каністр взяти додому.
0: А я от якраз вас хотів запитати, коли йшла мова про те, що у нас не спрацює дефіцит, як у Росії, тому що ми навчилися вже жити за досвідом 2022 року, тому що ми не робимо великих запасів, та? І з іншого боку, я прочитав у вас на сторінці у Фейсбуці, зараз ви мені точно от скажете, там якась історія є з запасами, це постанову чи закон ухвалили? Там, от, скажіть мені.
1: Закон у нас такий.
0: Так, от розкажіть про це.
1: Ну, про що йдеться? Йдеться про те, що в рамках нашої синхронізації з Євросоюзом і нашої статусу кандидата ми маємо потихеньку імплементувати, та навіть не потихеньку, а вже, мабуть, швидко маємо імплементувати європейське законодавство. Один з цих пунктів – це створення системи мінімальних запасів пального. В Європі він складає 90 днів споживання. Це величезний обсяг. Тобто, вважайте, там чверть обсягу річного, да, ти маєш ще тримати. Нафти, нафтопродуктів. От. У нас в рамках цього руху було теж створено такий закон. 15 років його написали нарешті. І 24-го року в грудні він запустився, цей закон. 24-го в грудні. Тобто він вже діє півтора роки. І згідно цього закону поступово мають створюватися ці запаси. От зараз було спочатку перший рік, це 3% від обороту ти маєш створити. Да? Тобто привіз 100 тонн ти за рік. Тобто 3 тонни ти маєш покласти, щоб вони лежали постійно в тебе на складу, і ти звітуєш про це, і якщо вони в тебе не лежать, якщо їх система не бачить, то ти позбавляєшся права привозити пальне. Ну, тебе просто не оформлять тобі імпорт на митниці. От, і в цього року діє норма 6%, і далі вона буде кожен рік зростати на 3% там до цих 24, здається.
0: Наскільки тоді це доречне рішення, тому що ми ж пам'ятаємо 2022 рік, як били по нафтобазам, і ви ж от говорили про Харківщину, що саме Сумщину, ну практично всі вже пошкоджені або знищені.
1: А при чому тут 2022 рік? Нафтобази і нафтогазовий комплекс є в прицілі росіян постійно. Постійно горять бази. Про це просто не говорять особливо. Да, там. Але от в червні дві бази згоріло. В травні там декілька на Дніпропетровщині було атаковано баз. Це постійно відбувається. Я навіть не знав, говорив з одним трейдером з Дніпра. Він каже, все, у нас баз стаціонарних не залишилось. Залишились якісь ємності на промислових підприємствах. Щось там можна там десь там щось розмазати, але от таких стаціонарних баз з резервуарами вертикальними, наземними, ну, їх немає. Тому от де зараз, а і зараз що відбувається? Да? Відбувається те, що уряд чомусь ось сказав, о, все. Рік тому було зроблено грамотно. Всі ж бачать, да, що європейці це, звісно, хорошо, типу, і прикольно, але у них нема війни. Тому вони можуть складати отакі шалені запаси нафтопродуктів. Ми ж вже биті. Які запаси, якщо в них постійно стріляють? Тому було прийнято мудре рішення, що закон діє, да, ми, так би мовити, тренуємось на кошечках, да, тобто звітуємо, намагаємось відпрацювати систему, а після війни починаємо працювати. Тобто його наповнюємо сенсом. Тобто були анульовані штрафні санкції, фактично, відповідно, закон з одного боку він начебто працював, тобто він є, а з іншого боку покарання за його невиконання було анульовано. А зараз уряд чомусь терміново все, повертаємося, анулюємо цю відтермінування, все, запускаємось. І зараз от йде така дискусія, що і ще симптоматична, да, що дуже символічна, так сказати, що от ця дискусія, вона проходить на фоні оцих щоденно атакованих уже не нафтобаз, уже не заводів, а вже просто заправних станцій. І уряд каже, створюйте запаси. Ну як це? Начебто живемо в одній країні, бачимо, що відбувається. Тим більше, що немає ніяких...
0: Яка логіка тоді?
1: Логіка у них логіка яка? Що, ми бачимо, ворог б'є по нафтовій інфраструктурі, ми б'ємо по нафтовій інфраструктурі, він буде на нас...
0: Віддзеркалювати.
1: Він буде на нас, так, дзеркальну політику вести, ми маємо бути готові. Ну, окей, ми маємо бути готові, але що, ми маємо прикритися резервуарами з нафтопродуктами, чи як? Може, ми будемо там логістику, да, там з Європи зміцнювати, там додаткові там переходи відкривати, щоб ми могли завжди оперативно привезти, щоб ми тут не зберігали. Тому що, що буде відбуватися? Ти привіз, спалили тобі. Ти привіз ще раз спалили. Ти третій раз просто трейдер не повезе. Відповідно, хтось має бути інший трейдер, має повезти більше, а відповідно він має створити більший запас. А йому де це зберігати? Туди почне летіти. Тобто ми можемо собі привести проблеми самі тепер оцим нормативом, що і держава, що саме головне, нема ж компенсації ніякої. Тобто у тебе згоріло, ну окей, молодець. Дякуємо, дуже дякуємо. Там, ну а хто поверне інфраструктуру, хто поверне гроші за пальне, яке згоріло?
0: А щодо перевезень от бензовози, та ви говорите, що є вже там певна така тривожна тенденція, відмовляється водії їхати у прикордонні громади, зокрема.
1: Ну, це мені, до речі, от те, що мені зрозуміло по вчорашньому засіданні, що окей, компанії будуть продовжувати працювати, знають як, але що робити з доставкою пального? Ну, вчора горіло 3 бензовози під Запоріжжям. Тобто, їх реально за ними йде полювання. От як ви збираєтесь, от тут трубопровод ви там кинете в кожне село, чи як? Ну, це питання, чесно, для мене не зрозуміло. Тобто, а що з цим робити? Ну, окей, ви заправку там укріпили, десь там попрятались в якісь там бетонні там вагончики. А як бензовоз захистити?
0: Ну, на кожен же не поставиш реп, і це не військова машина тут.
1: Ну, звісно, так.
0: Да. Да. Добре, а я так зрозумів, що ви не прихильник мобільних АЗС. Чому? Це не спрацює, чи чому?
1: Ну, дивіться, просто ви змоделюєте ситуацію, як це має бути. Ну, по-перше, що таке мобільна АЗС? Це бензовоз, вище упомянутий, як то кажуть, так? Да? З роздавальним пістолетом. І, відповідно, от в чому його відмінність від простої АЗС? Тобто, він все одно їде туди, в цей небезпечний регіон, це мішень раз. Потім він має десь стати і починати продавати. Да? Або він десь сховається, і туди, значить, треба якось людей оповістити, що там буде працювати. Ну, знову таки, для кого це буде секрет, що воно там буде працювати?
0: Тобто небезпека залишається, можуть завдати удару по черзі.
1: Ну, звісно, звісно. Тобто люди будуть знову такі під ударом, клієнти, вони будуть накопичувати, що ця машина, яка в неї продуктивність. Тобто Це ще, знаєте, можна було б там розглядати, коли ну вже взагалі край там. Ну а так, якщо є рішення зараз, от будуть його тестувати, то в принципі нема в них необхідності. Ну, загалом наразі вони взагалі заборонені там із точки зору промислової, екологічної, податкової там політики і так далі.
0: Ну, в принципі, ви схильний вважати, що у нас не буде дефіциту бензину і там іншого пального, да, дизелю, наприклад.
1: Ні, ну однозначно, у нас в чому наша відмінність від росіян? Да, у нас немає проблем з постачанням. У нас є проблема з дистриб'юцією, да, як його довести туди?
0: Довести.
1: Ну, от компанії кажуть, що вони знають, як це робити. Ну, хай роблять. Тобто, тим більше, що таке пальне? Це ж не природний газ, не скраплений газ, да, який там ти в балоні там, ну, не набереш його. Там. Ну, скраплений газ можна, але для машини ти не перевезеш його, да, в балоні, наприклад. То ну, бензин, він їздить в діжках, він їздить в каністрах там, і так далі. Тобто, ну, таким децентралізованим методом, навіть якщо буде дуже складно, ну, значить будуть потребити ці споживачі їхати далі. Просто в них радіус там заправки цей буде більший. Будуть створювати якісь запаси, дійсно будуть якісь централізовані там пункти відпуску цього пального. Ну, я не думаю, що буде прямо от така, ну, от така біда, що взагалі безвихід. Тобто бензин привезуть. І бензин,
0: ну, так, те, що показать наші прикордонні громади, ну, досить людей, жителів їхніх, просто беруть, набирають каністри і їдуть відстань із запасом там, де немає, власне кажучи, бензину, таким чином рятуються. Та. А як взагалі складно, як швидко можна відновити бензоколонку, ну, взагалі, наскільки це дорога штука з досвіду на те, що ми вже проходимо? Можливо, ви вже спілкувалися із власниками АЗС, що вони говорять?
1: Ну, дивіться, ніхто ж там не буде наводити красоту, да, під бомбами. Тобто, в чому перевага заправної станції? Там резервуари під землею. Тобто їх, ну, їх не розіб'єш. Ну, якщо це не ракета якась, звісно, там, або якийсь там реактивний шахет, то да, тоді, мабуть, можна ж там нашкоди наробити сильної. А так, ну що, стирчить та колонка, якщо вона пошкоджена, то клапан закрився і пальне під землею зберігається. Ну да, на горі воно все може вигоріти, може його там знести. Ну, ставиться нова колонка і поїхали далі.
0: Ну, в принципі, це дуже швидко.
1: Ну, це не космічна якась станція, та, там, щоб її там так важко було полагодити. Зараз знаю, що вже начебто пішли розмови про те, щоб, може, навіть по якимось там волонтерським лініям гуманітарним з Європи підтягнути якесь БУшне обладнання, оце паливо роздавальне, там його там
0: вистачає. Яке буде не так шкода бити.
1: Ну, так, та, та. І будуть просто таким чином такий парк обмінний якийсь. Ну, людям зараз, ну, не до сервісу буде, да? Тобто треба пальне, ну, пальне буде.
0: Угу. А чи говорить бізнес про проблеми із страхуванням? Ну, у нас вже взагалі у прикордонних громадах є з цим проблема. Не кожен бізнес може застрахуватися. Що з АЗС? Вони бачать проблему?
1: Вони бачать проблему. Зараз іде розмова, і вчора про неї йшлося у прем'єра. Що пропонується? Що пропонується створити спеціальний фонд, з якого будуть компенсовувати руйнування ці в нафтогазовій сфері. Ну, зокрема, нафтобази і АЗС. Як це, яка ідея? Підняти акциз на пальне. Ну, тобто, там зараз обговорюється ставка десь 10 євро на тонні. Це, щоб було зрозуміло, ну, десь там копійок 50 на літрі. От. І оцей фонд буде формуватися в Кабміні, і будуть потім подаватися туди заявки, належним чином оформлені, про відшкодування. Ну, і будуть ці кошти розподілятися. Тобто, такий механізм зараз обговорюється. В принципі, це справедливо. Да, нам пальне потрібне. Втрати є. Люди ризикують. Ну, треба це... Тому що якщо це не робити, вони просто перестануть возити, ну, і у них просто не буде грошей на це. Ну, вони просто збанкрутіють і все.
0: Тому ну, це тут... ж ти життя треба водіїв застрахувати, правильно? І операторів.
1: Ні, ну це про це взагалі окрема історія. Це не про це. Тут йдеться більше про майнові.
0: Ні, я розумію збитки.
1: Штуки, а про страхування життя, здоров'я, ну от я думаю, то окремо, і то і теж, от, чесно кажучи, я так розумію, що ніхто не хоче ці військові ризики страхувати. Mm-hmm. Да, ну воно, знаєте, воно, от ми вже комплекс. Ми вже багато яких там протидії видумали, да, там проти російських цих навінок, там різних викликів. Ну, я впевнений, що і цю проблему ми поборемо.
0: Так. Давайте тоді на останок нашої розмови, можливо, кілька рекомендацій водіям, що робити все-таки, щоб не наражати на небезпеку себе і певною мірою щоб бути, почуватися безпечніше на автозаправці?
1: Ну, по-перше, триматися звідти подалі. Тобто ніяких оцих там чаєпітій, кавопітій. Тобто приїхав, заправився, поїхав. Бажано з собою ще пару каністр взяти, щоб взагалі скоротити кількість відвідувань цих заправних станцій. Заправте там повний бак. Тобто, щоб ви не їздили по 10 літрів, як ото є там таксісти там деякі. Вічно сидять по 5-10 літрів, там їм зміну там передати, бо ще щось. Тобто, ну, тут треба от скоротити будь-яким чином там перебування на заправній станції. Ну, безумовно, слухати тривоги. До речі, от вчора, наскільки відомо, там одна з таких ідей, це навіть не ідеї, а те, що хочуть зробити, це під'єднати заправні станції до цієї військової мережі оповіщення, тобто коли вони фіксують цілі повітряні.
0: Що як це? От, наприклад, поїзди, машиністи, коли бачать, що підлітають дрони, та, і вони зупиняють тоді рух, і люди висаджуються.
1: Саме так.
0: І так само, щоб до цієї мережі були підключені оператори АЗС, якщо наближаються дрони, вони самі рятуються і виганяють звідти клієнтів.
1: Саме так. Саме так. Ну, от такі рекомендації. Тобто, поменше часу там проводити.
0: Дякую, пане Сергію, за розмову. Я теж вірю, дуже хочу вірити в те, що і ми це лихо переможемо. Директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн щойно був у етері радіо «Накипіло».
3: «Накипіло» з Володимиром Носковим.
0: А отже, щойно ми послухали запис інтерв'ю, записували заздалегідь, тому я й привітався з гостем. Доброго ранку. Це для тих, хто, можливо, трошки усміхнувся, чого це так я посеред дня кажу доброго ранку. Ну, по-всякому буває, люди не завжди встигають вийти саме у прямий етер, тому ми вже теж підлаштовуємося, бо є у нас одна мета – це вчасно вам подавати думки і коментарі експертів. Друзі, поки ми власне слухали цей запис з вами, то за вікном дощ розпочався, злива була. І що говорять синоптики? Говорять про те, що дощ може бути сьогодні до вечора, тому, будь ласка, зважайте на це. Говорять також про те, що може бути сильний вітер, град і гроза. Тому теж, будь ласка, зважайте на це, плануючи свої вихід на вулицю. Ну, от така інформація від нашого Харківського обласного центру із гідрометеорології. Ну, хоч якась в мене сьогодні для вас є хороша новина. Хоча хто як сприйме це, тому що літо, комусь хочеться більше спеки, комусь прохолоди, комусь вже потрібен дощ, а хтось говорить, ні-ні-ні, зараз вражає, треба збирати зерно там, та треба косити. Ну, словом, ніколи нам не догодиш, особливо із погодою. Ну, все одно, на фоні усіх цих подій в Харкові, так я взагалі сприймаю це як таку дуже світлу інформацію. І цим хотілося мені з вами поділитися. Бажаю вам тихого дня, тихого вечора, більш безпечного, щоб у мене завтра вранці все-таки було більше гарних для вас подій, гарних бесід, тому що, от повірте мені, доводиться буквально На ходу змінювати теми. Ну, принаймні, за цей день це точно вже кілька раз так у мене сталося. Планували одне, а вийшло в етер зовсім інше, тому що армія агресора коректує своїми ударами наші теми етерів. Добре, з вами був Володимир Носков. Вже зустрінемося завтра о 10:00. Тож будьте з радіо накипіло і будете слухати якісну музику від українських співаків.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години, ні дня, як в один, так заб'ються серця.

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: Збільшилася кількість постраждалих у Новомишлянському районі Харкова. Енергетики повернули світло у приватний сектор міста після нічного обстрілу. Завтра на Харківщині знову штурмитиме. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: До 34 збільшилася кількість постраждалих через ракетний удар по Новомишлянському району Харкова. Про це повідомив начальник ХОВА Олексій Губов у Телеграм. Двоє людей загинули – чоловік і жінка, які були поряд із будинком. Ще одна людина не виходить на зв'язок, розповів на місці влучання директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких, повідомляє Суспільне. Наразі триває розбір завалів. За попередніми висновками облпрокуратури, росіяни застосували для удару дрон-ракету С-8000 «Бандероль». У етері Суспільного начальник управління Харківської облпрокуратури Спартак Борусенко повідомив, що уламок двигуна від боєприпасу цього типу знайшли на місці влучання. Отже, інформація про удар РСЗВ не підтвердилася. За словами Борусенка, другий боєприпас також впав у Новомишлянському районі. Бандероль запускають із літаків Су-34, швидкість до 800 км на годину. Нагадаю, сьогодні близько 9 години ранку російські війська завдали ударів по Харкову. У Київському районі дрон влучив у АЗС, а у Мишлянському районі одна із ракет влучила у п'ятий поверх п'ятиповерхівки. Фахівці Харківобленерго відновили електропостачання у приватному секторі Новомишлянського району Харкова, який постраждав від нічної атаки РФ. Про це повідомляє прес-служба компанії. Працівники Східного РЕМ відремонтували пошкоджену повітряну лінію та заживили на околишні будинки.
2: Харківщина.
1: Вчора та минулої ночі росіяни тричі атакували Ізюм. Як повідомив начальник Ізюмської МВА Сергій Федченко, о 21:45 росіяни атакували місто керованою авіабомбою, пошкоджена залізнична інфраструктура. Близько 23:30 окупанти з РСЗВ обстріляли приватний сектор міста. Пошкоджено більше 20 будинків та 6 автомобілів. Уже опівночі сьогодні, 8 липня, росіяни повторно застосували РСЗВ по житловому району. Пошкоджені більше 30 приватних домівок та 7 автомобілів. Постраждалих немає.
2: Погода.
1: Завтра в день на Харківщині очікуються грози місцями град і шквали 15-20 метрів на секунду. Про це повідомляє регіональний центр з гідрометеорології. У Харкові синоптики також прогнозують грози. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Повторення півфіналу 22-го року Франція-Марокко. Та зустріч сенсаційної Норвегії проти чергового гранда Англії. Хто проб'ється до півфіналу Мундіалю? Вмикайте 9 та 12 липня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Так звучить радіо Накипіло.
3: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
2: І так звучить радіо Накипіло.
4: We are the queens, powerful beings, with ethereal beauty, you know what it means.
2: І так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: В облпрокуратурі розповіли про наслідки ранкового удару по Новомишлянському району Харкова. Російський авіаудар пошкодив центр служби крові у Харкові. Про ситуацію на лівобережжі Осколу розповів речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Кількість постраждалих через ранковий удар по Новомишлянському району збільшилася до 42 людей. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олексій Нігубов. Речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна в етері радіо Накипіло розповіла про наслідки удару.
3: Близько 9:01 ракета влучила в п'ятиповерховий житловий будинок у Новомишлянському районі. Влучання прийшлось по п'ятому поверху. Маємо інформацію про двох загиблих. Це чоловік та жінка. Жінка йшла вулицею, чоловік їхав автомобілі, постраждалих, серед них четверо дітей. У людей діагностовано поранення різного ступеня тяжкості та гостра реакція на стрес.
1: Пошкоджені на околишні будинки та припарковані автомобілі. За попередніми висновками прокурорів, удар був нанесений малогабаритною авіаційною дроном-ракетою типу «Бандероль».
3: Щодо точної її модифікації, характеристик поки не можемо говорити, тому що це ми вивчаємо це і надалі це буде передано на експертне дослідження. Це доволі рідкий тип озброєння, яке застосовується по нашому регіону, це більше такий тип озброєння застосовувався по південній частині України, але вже фіксуємо випадки і по Харківщині.
1: За словами Чиріної, інформація щодо місця запуску бандеролі, її дальності польоту та швидкості буде оновлюватися після дослідження. Через ракетний удар по Новомишлянському району Харкова у постраждалій багатоповерхівці та одному приватному будинку тимчасово немає газу. Як повідомили у газмережах, у цих будинках пошкоджені внутрішньобудинкові газові комунікації. У цілях безпеки подачу газу припинили у двох під'їздах пошкодженої п'ятиповерхівки та у приватному будинку поруч. Решта домівок у цьому районі залишається із газом. Численні витоки газу оперативно зупинили. Про терміни повернення газопостачання інформації немає.
2: Новини з фронту.
1: Російські війська кілька місяців поспіль безуспішно штурмують напрямок Куп'янська-Узлового та Ківшарівки через окуповані піщани. Як повідомив сьогодні в етері Суспільного речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов, мета окупантів – закріпитися у Куп'янську-Узловому, розсікти український плацдарм на лівому березі річки Оскіл та підсилити тиск на Куп'янськ. За його словами, попри значні втрати, армія РФ не змінює тактики і продовжує штурмові дії. Загалом у зоні відповідальності угруповані росіяни щодоби втрачають близько 350 військових убитими та пораненими, підсумував Тригубов. Під час обстрілу Шевченківського району Харкова вчора постраждала будівля обласного центру служби крові. Через вибух вибито вікна на трьох поверхах, пошкоджено фасад, вхідні групи та автомобілі працівників. Як розповіла в етері радіо Накипіло директорка закладу Олена Малегон, двоє працівників унаслідок атаки дістали легкі поранення. Одну людину швидка забрала у лікарню. Утім, серед тих, хто прийшов того дня здавати кров і у момент ударів саме робив донацію, ніхто не постраждав. Як розповіла Олена Малегон, за час повномасштабної війни центр служби крові у Харкові потерпає від російської зброї вже не вперше. Перший російський снаряд влучив поруч вже 25 лютого 2022 року. Про те, чи працюватиме центр і надалі, і чи потрібна нині допомога від волонтерів, слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
4: Район ХТЗ слухає радіо Накипіло.

Nothing is about land I ever lived.

Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: Україні 5 година. Новини на радіо Накипіло.
1: В облпрокуратурі розповіли про наслідки ранкового удару по Новомишлянському району Харкова. Російський авіаудар пошкодив центр служби крові у Харкові. Про ситуацію на лівобережжі Осколу розповів речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Про це та інше.
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна в етері радіо Накипіло розповіла про наслідки удару.
3: Близько 9:01 ракета влучила в п'ятиповерховий житловий будинок у Немишлянському районі. Влучання прийшлось по п'ятому поверху. Маємо інформацію про двох загиблих. Це чоловік та жінка. Жінка йшла вулицею, чоловік їхав в автомобілі, постраждалих, серед них четверо дітей. У людей діагностовано поранення різного ступеня тяжкості та гостра реакція на стрес.
1: Пошкоджені навколишні будинки та припарковані автомобілі. За попередніми висновками прокурорів, удар був нанесений малогабаритною авіаційною дроном-ракетою типу «Бандероль».
3: Щодо точної її модифікації, характеристик поки не можемо говорити, тому що це ми вивчаємо це і надалі це буде передано на експертне дослідження. Це доволі рідкий тип озброєння, яке застосовується по нашому регіону, це такий тип озброєння застосовувався по південній частині України, але вже фіксуємо випадки і по Харківщині.
1: За словами Чиріної, інформація щодо місця запуску бандеролі, її дальності польоту та швидкості буде оновлюватися після дослідження. Через ракетний удар по Новомишлянському району Харкова у постраждалій багатоповерхівці та одному приватному будинку тимчасово немає газу. Як повідомили у газмережах, у цих будинках пошкоджені внутрішньобудинкові газові комунікації. У цілях безпеки подачу газу припинили у двох під'їздах пошкодженої п'ятиповерхівки та у приватному будинку поруч. Решта домівок у цьому районі залишається із газом. Численні витоки газу оперативно зупинили. Про терміни повернення газопостачання інформації немає.
0: Новини з фронту.
1: Російські війська кілька місяців поспіль безуспішно штурмують напрямок Куп'янська-Узлового та Ківшарівки через окуповані піщани. Як повідомив сьогодні в етері Суспільного речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов, мета окупантів – закріпитися у Куп'янську-Узловому, розсікти український плацдарм на лівому березі річки Оскіл та підсилити тиск на Куп'янськ. За його словами, попри значні втрати, армія РФ не змінює тактики і продовжує штурмові дії. Загалом у зоні відповідальності угруповання росіяни щодоби втрачають близько 350 військових убитими та пораненими, підсумував Тригубов. Під час обстрілу Шевченківського району Харкова вчора постраждала будівля обласного центру служби крові. Через вибух вибито вікна на трьох поверхах, пошкоджено фасад, вхідні групи та автомобілі працівників. Як розповіла в етері радіо Накипіло директорка закладу Олена Малегон, двоє працівників унаслідок атаки дістали легкі поранення. Одну людину швидка забрала у лікарню. Утім, серед тих, хто прийшов того дня здавати кров і у момент ударів саме робив донацію, ніхто не постраждав. Як розповіла Олена Малегон, за час повномасштабної війни центр служби крові у Харкові потерпає від російської зброї вже не вперше. Перший російський снаряд влучив поруч вже 25 лютого 2022 року. Про те, чи працюватиме центр і надалі, і чи потрібна нині допомога від волонтерів, слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Україна отримує ліцензію на виробництво «Петріот». На Харківщині за добу можуть евакуювати 2,5 тисячі людей. Марта Костюк вийшла до півфіналу Уімблдону. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські воїни успішно відбили 2 атаки російських загарбників у районі Гоптівки. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку сили оборони зупинили 1 атаку у районі Ківшарівки.
2: Про головне.
1: Україна отримує ліцензію на виробництво «Петріот». Про це під час прес-конференції після зустрічі із Володимиром Зеленським в Анкарі заявив Дональд Трамп. Зі свого боку, президент України повідомив, що наразі триває робота щодо підписання дронової угоди із США, за якою Америка буде купляти українські дрони. Серед інших заяв Трамп погодився, що удари України по російських НПЗ можуть пришвидшити завершення війни. Держсекретар Марко Рубіо під час зустрічі заявив, що Штати працюють над можливістю України бити вглиб Росії, щоб Росія бачила, як складно їй захистити і оборонити свій повітряний простір, зауважив він. На запитання Трампа, чи поїде Зеленський на переговори до Москви, той відповів, що це небезпечно, там українські дрони літають. Сьогодні завершився цьогорічний саміт НАТО у Анкарі. У підсумковій декларації зазначено, що Україна сприяє трансатлантичній безпеці. Цього року держави-члени Альянсу зобов'язуються виділити 70 мільярдів євро для забезпечення України військовою технікою і організацію допомоги та навчання, а також підтверджують суверенні зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у 2027 році.
2: Харківщина.
1: 2,5 тисячі людей із прифронтових територій Харківщини можуть евакуювати за добу. Це тимчасовий максимум при співпраці благодійних організацій і екстрених служб. Гуманітарний сектор має достатньо транспорту для різних категорій населення. Про це розповів в етері радіо Накипіло голова правління координаційного гуманітарного центру Євген Коляда.
3: Що ресурсу у благодійного сектору абсолютно достатньо, щоб забезпечувати процес евакуації. Наряду з національною поліцією, з ДСНС, в принципі, система відлагоджена, броньована техніка, спеціалізована техніка для перевезення маломобільних осіб, навіть техніка для перевезення осіб з тваринами, з хатніми тваринами, і велика габаритна техніка для перевезення великих вантажів, вона у нас є.
1: Він додав, що ресурс на вивезення продовжує збільшуватися. Нагадаю, у Харківській області розширили зону евакуації цивільних із громад Куп'янського, Богодухівського та Харківського районів області. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради безпеки регіону 3 липня. Російські спецслужби системно вербують українських підлітків для диверсії, збору інформації та підпалів, обіцяючи швидкий заробіток. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша. За його даними, у 2024-2025 роках зафіксували по 19 випадків вербування, а з початку 2026 року вже 6. Ворог шукає дітей у соцмережах та іграх, використовуючи фейкові акаунти та маніпуляції. Вербувальники видають себе за однолітків, застосовують психологічний вплив, маніпуляції та проросійський контент. Найчастіше дітям пропонують швидкий заробіток за виконання нібито нескладних завдань. Спочатку це може бути фотографування певних об'єктів, нанесення графіті, розклеювання листівок або підпал майна. Поступово завдання стають складнішими та небезпечнішими. Дитину затягують у кримінальну діяльність, зазначив керівник облпрокуратури. Зокрема, наразі у Харкові розслідують вбивство військового 2 неповнолітніми дівчатами наприкінці минулого року на замовлення держави-агресора. На сьогодні вироки вже отримав 21 неповнолітній, 18 хлопців і 3 дівчини.
2: Спорт.
1: Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до півфіналу Уімблдону 2026. Спортсменка обіграла італійку Жасмін Пауліні із рахунком 6-3, 6-2. Костюк стала першою українською тенісисткою за останні 3 роки, яка дійшла до півфіналу турніру. У матчі за вихід до фіналу вона зіграє із переможницею поєдинку між Ліндою Носковою та Елізе Мартенс.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно. Вночі на заході області дощитиме. Вдень обіцяють дощі і грози по усій Харківщині. Також в області посилиться вітер до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі плюс 14-19, завтра в день обіцяють до плюс 23. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просять.

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Україна отримує ліцензію на виробництво «Петріот». На Харківщині за добу можуть евакуювати 2,5 тисячі людей. Марта Костюк вийшла до півфіналу Уімблдону. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські воїни успішно відбили 2 атаки російських загарбників у районі Гоптівки. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку сили оборони зупинили 1 атаку у районі Ківшарівки.
2: Про головне.
1: Україна отримує ліцензію на виробництво «Петріот». Про це під час прес-конференції після зустрічі із Володимиром Зеленським в Анкарі заявив Дональд Трамп. Зі свого боку, президент України повідомив, що наразі триває робота щодо підписання дронової угоди із США, за якою Америка буде купляти українські дрони. Серед інших заяв Трамп погодився, що удари України по російських НПЗ можуть пришвидшити завершення війни. Держсекретар Марко Рубіо під час зустрічі заявив, що Штати працюють над можливістю України бити вглиб Росії, щоб Росія бачила, як складно їй захистити і оборонити свій повітряний простір, зауважив він. На запитання Трампа, чи поїде Зеленський на переговори до Москви, той відповів, що це небезпечно, там українські дрони літають. Сьогодні завершився цьогорічний саміт НАТО у Анкарі. У підсумковій декларації зазначено, що Україна сприяє трансатлантичній безпеці. Цього року держави-члени Альянсу зобов'язуються виділити 70 мільярдів євро для забезпечення України військовою технікою і організацію допомоги та навчання, а також підтверджують суверенні зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у 2027 році.
2: Харківщина.
1: 2,5 тисячі людей із прифронтових територій Харківщини можуть евакуювати за добу. Це тимчасовий максимум при співпраці благодійних організацій і екстрених служб. Гуманітарний сектор має достатньо транспорту для різних категорій населення. Про це розповів в етері радіо Накипіло голова правління координаційного гуманітарного центру Євген Коляда.
3: Що ресурсу у благодійного сектору абсолютно достатньо, щоб забезпечувати процес евакуації. Наряду з національною поліцією, з ДСНС, в принципі, система відлагоджена, броньована техніка, спеціалізована техніка для перевезення маломобільних осіб, навіть техніка для перевезення осіб з тваринами, з хатніми тваринами, і велика габаритна техніка для перевезення великих вантажів, вона у нас є.
1: Він додав, що ресурс на вивезення продовжує збільшуватися. Нагадаю, у Харківській області розширили зону евакуації цивільних із громад Куп'янського, Богодухівського та Харківського районів області. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради безпеки регіону 3 липня. Російські спецслужби системно вербують українських підлітків для диверсії, збору інформації та підпалів, обіцяючи швидкий заробіток. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша. За його даними, у 2024-2025 роках зафіксували по 19 випадків вербування, а з початку 2026 року вже 6. Ворог шукає дітей у соцмережах та іграх, використовуючи фейкові акаунти та маніпуляції. Вербувальники видають себе за однолітків, застосовують психологічний вплив, маніпуляції та проросійський контент. Найчастіше дітям пропонують швидкий заробіток за виконання нібито нескладних завдань. Спочатку це може бути фотографування певних об'єктів, нанесення графіті, розклеювання листівок або підпал майна. Поступово завдання стають складнішими та небезпечнішими. Дитину затягують у кримінальну діяльність, зазначив керівник облпрокуратури. Зокрема, наразі у Харкові розслідують вбивство військового 2 неповнолітніми дівчатами наприкінці минулого року на замовлення держави-агресора. На сьогодні вироки вже отримав 21 неповнолітній, 18 хлопців і 3 дівчини.
2: Спорт.
1: Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до півфіналу Вимблдону 2026. Спортсменка обіграла італійку Жасмін Пауліні із рахунком 6-3, 6-2. Костюк стала першою українською тенісисткою за останні 3 роки, яка дійшла до півфіналу турніру. У матчі за вихід до фіналу вона зіграє із переможницею поєдинку між Ліндою Носковою та Елізе Мертенс.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно. Вночі на заході області дощитиме. Вдень обіцяють дощі і грози по усій Харківщині. Також в області посилиться вітер до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі плюс 14-19, завтра в день обіцяють до плюс 23. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.

У Харкові вечір. Радіо накипіло. Дім поруч. Радіо накипіло.

0: ночи, сльоза мы прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3020.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
4: Так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
5: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хорне.
4: Слухайте радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Радіо накипіло.
1: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».

0: В Україні 8 вечора.
1: Right. It's something about lies, you know.
2: Така мелодія повинна, і я такий, о, да, я літаю, там щось, да.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

чекають, поки прийде четвер, кілька сто славних день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць вечір замер, за одною одна, я курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний.

Привіт, це Ната Пурпур, і ви слухаєте радіо «Накипіло».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Так звучить радіо «Накипіло».
1: В Україні 9 вечора. На радіо «Накипіло» звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
2: Розум і щастя.
1: Казки з Артемом Вусиком на радіо «Накипіло».
2: На широкій ріці, на вузькім броді-переході, зустрілися розум і щастя. Стали одне перед одним носом до носа і ні кроку з місця. «Дай мені дорогу, бо я перший чоловік у світі», – сказав розум. «Усе між людьми проваджу, а вони мене слухають і шанують». Щастя надюндюрилося. Та й каже: «А я приношу людям утіху. Без мене не було б і життя на світі. Коли приходжу до людей, усі стають веселі. Ти, розуме, краще покажи і свій пошанівок до мене». Розум уперся, затявся, а щастя теж не хоче поступитися. Кричать, сваряться, як дві баби на ярмарку. «Гов, стій!» – сказав нарешті розум. «Он у полі оре якийсь хлопець. Ходім до нього. Нехай покаже, чого ми справді варті». «Оце ти добре кажеш», – похвалило щастя. «Видно, маєш у голові не саму полову». Підійшли до парубка. Парубок упирався в плуг, покрикував на коней і так старанно орав, аж піт йому лявся з чола. Розум і щастя ходять за ним по ріллі і придивляються. Раптом розум шусть парубкові в голову, заліз і мовчить. А щастя ходить, як сирота, і шепоче: «Нехай буде й так. Побачимо, розуме, до якого ти Єрусалиму його приведеш». Тієї хвилі парубок перестав орати, кинув плуга на воза і їде додому. Приїхав та й каже татові: «Я орю цілими днями, аж піт мені очі випікає, а користі, як з цапа вовни. Піду я в світ, легшого хліба пошукаю». «Не йди, синку, нікуди», – почав просити батько. «У світі всюди велика біда. Покинь ти свій дурний розум, берися до роботи». «Ви, тату, знаєте своє, а я своє», – відрубав хлопець. Узяв торбу на плечі, виламав прутика та й подався у світ. Щастя йде за ним, бо хоче знати, куди розум заведе бідолаху. З гірким лихом придибали до самої столиці. Там людей багато, і всі тільки говорять про цісарську гризоту. В цісаря підросла донька, гарна, як намальована, але не вміє говорити. Цісар дав оголосити, що той, хто навчить її людської мови, стане його принцем. Коли жонатий, дістане півкоролівства, а як не жонатий, зможе засватати цісарівну. З усіх кінців світу приходили всілякі лікарі, але нічого не змогли вдіяти. Зайшов і легінь до палацу, став перед цісарем та й каже: «Я, вельможний цісарю, навчу твою доньку говорити. Коли так, то йди до покою, спробуй щастя». Парубок повісив торбу на престіл, кашлянув і увійшов до покою принцеси. Вона сиділа в кріслі і розчісувала своє русяве волосся. Хлопець привітався, сів перед нею і почав оповідати. Жили собі три брати, батько й мати їм повмирали, і брати помандрували світом, сподівалися, що десь їм усміхнеться щастя. Ішли, скільки йшли, і надвечір зайшли в один ліс, що аж кишив усякою звіриною. Навіть страшно було браттям лягати спати. На ранок і кісток не позбираєш. Найстарший сказав: «Лягайте, браття, а я буду вартувати. Доки виспитесь, я витишу з дерева ляльку». Середульший з наймолодшим полягали і заснули, а найстаріший узяв шматок явора і почав тесати. Тесав, витісував, різав, вирізав і врешті вирізбив ляльку. Була вона як жива, тільки не мала вбрання. Найстарший розбудив середульшого і сказав: «Брате, я вже скінчив свою роботу, зробив ляльку, тепер треба її файно зодягти. Доки ми будемо спати, ти маєш пошити для неї файне вбрання». «Добре, брате, все буде зроблено». Середульший теж не марнував часу, і шив, приміряв, поров і знову шив. Як зодягнув ляльку, то хоч веди її до цісаря на бал. Тільки говорити ще не вміла. Середульший розбудив наймолодшого і казав: «Ось найстарший витисав з явора ляльку, я пошив для неї вбрання, а ти до ранку маєш навчити її говорити». «Добре, брате, я не гірший за вас», – відповів наймолодший і взявся до справи. До ранку лялька не тільки говорила, а й так гарно співала, що братам перехотілося спати. Старший сказав: «Це моя дівчина, бо я її витисав з явора». Середульший розгнівався: «Ні, вона моя, бо я вбрав її як королівну». Побачив наймолодший, що брати хочуть його скривдити, та й каже: «Вона моя, бо я навчив її говорити і співати, вклав їй розум в голову». Розгорілася між ними така суперечка, що звірі і ті порозбігалися зі страху. Найстарший крикнув: «Гов, браття, досить лупити один одного, ходім у світ і пошукаємо мудру людину, яка нас розсудить по справедливості». Парубок замовк, глянув на принцесу і сказав: «Я чув, принцесо, від людей, що ти дуже мудра, і прийшов тебе запитати, кому має належати ота дівчина, вирізблена з явора?» Принцеса, якій страшенно сподобалася хлопцева казка, раптом заговорила: «Тут навіть мала дитина скаже, що наймолодшому, бо він вчинив для неї найдорожче, навчив її говорити і співати». Хлопець подякував принцесі і чемно їй вклонився. З тієї хвилі принцеса розмовляла так гарно, що не можна було наслухатися. Слуги, що стояли під дверима, закричали на весь палац: «Слава Богу, слава Богу, вже наша принцеса щебече, як соловейко!» Прибігли до покою цісар, цісарка і цісарята. Обіймають її, цілують, тішаться, танцюють, аж палац хитається. Коли втіха осілася, цісар подивився на парубка і каже: «Забери з престолу свою торбу». Хлопець забрав. Каже цісар: «Ти хочеш, аби я віддав за тебе оцю квітку?» «Певно, що хочу, ви мені так обіцяли», – відказав хлопець. Цісар засміявся: «За такого палатайка, як ти, я її не віддам. Моя донька має належати тільки принцові». На парубка така злість напала, що от-от схопить цісаря за барки. «Чому, цісарю, кидаєте свої слова в болото? Так роблять лише брехуни й шахраї». Цісар зарепетував: «Вартові, де ви? Замкніть цього лайдака до темниці». Збіглися вартові, скрутили хлопцеві руки, зв'язали його і повлекли до темниці. Цісар покликав найголовнішого ката і дав йому такий наказ: «Заведи парубка в ліс і зітни йому голову». «Буде зроблено, великий цісарю», – сказав кат, узяв помічників і повів хлопця далеко в ліс. Там знайшов невеличку галявину, поставив хлопця на коліна і підняв сокиру. Щастя, що не відступало від хлопця ні на крок, раптом зарепетувало: «Дивися, дурний розуме, до чого ти довів бідного хлопця? Ось над ним виблискує вістря сокири. Вилізай з голови, бо зараз тебе шляк трафить». Що мав робити розум? Висунувся з парубка, як псисько з соломи, а щастя шусть на його місце. Тоді катова рука, мов би, зів'яла. Вістря сокили покришилося, а кат сів на траву, бо чомусь не мав сили стояти. А в той самий час цісарева жінка накинулася в палаці на цісаря: «Навіщо ти сказав стяти голову нашому рятівникові? Хлопець навчив твою доньку говорити, а ти його здурив? Відтепер увесь твій народ буде казати, що цісар – брехун, цісариха – брехуниха, а цісарята – брехунята». Цісар ніби прокинувся зі сну. Загорлав: «Ану, слуги мої вірні, біжіть у ліс і приведіть сюди найголовнішого ката. А якщо він стратив парубка, то принесіть сюди катову голову». слуги кинулися в ліс і привели до палацу живого хлопця. Цісар поплескав парубка по плечі, став на свій престіл і проголосив: «Готуйтеся до весілля!» Розум бігає довкола і просить щастя. «Пусти мене до себе! Визнаю, ти маєш більшу силу, ніж я, але нам треба жити разом, у добрій злагоді. Тоді хлопець буде веселий, розумний, і люди будуть його любити». Щастя посунулося і дало місце розумові. А цісар зробив таке весілля, що гай-гай. Я теж там був і ушкварив такого аркана, що молодша цісарівна трохи не закохалася в мене. Добре, що не закохалася, бо якби те сталося, треба було б мені починати нову казку. А в мене вже аж язик розпух від балаканини.
1: Казки з Артемом Вусиком на радіо «Накипіло».

присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти. Заїдати провину, сором і злість, та себе не заспокоїть та, хто себе їсть. До когось хлопці домагались, до когось учителі, до когось рідний тато, всякий є на цій землі. Але попереду у тебе ще ціле життя, через минуле не викидай майбутнє на сміття. Знаю, інколи так боляче і складно, що хочеш зі всім покінчити і все скінчити. Тоді думки про те, що тут лишаться ті, кому буде боліти, ніби не можуть спинити.

Вечір у Харкові. Радіо накипіло.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Слухайте Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полетач хвать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

What I've seen and heard, it fills me with emotions.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: У Харкові вечір. Радіо накипіло.

0: Радіо накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей. Музика на радіо накипіло.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

же мы? Давай же мы?

Гість непрошений, паламоні крила, взір спустошений, і знову я до біса стривожена, принцеса на горошині. В голові світ загублений, викривлені лінії, мої сумніви, голоси, що я знайду всередині, світитимуть у темряві, коли настане новий день, коли настане нова ніч, ці промені вкриють плечі, змусять пригадати, ким насправді я, ми зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.

0: лаючи, змусить пригадати, ким насправді я, маю зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.
1: Рубанівка слухає радіо Накипіло.
2: Привіт, це Юля Юріна. Слухайте мої пісні на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

тепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні і програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: де не ловиться 3G.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
2: Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: Щось не те. Сонечко світить, а світло не йде.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Не хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу ні з ким ні про що говорити. Я тільки втому, хочу додому, хочу туди, де мені все знайомо. Але замість того я маю роботу, я в ній сиджу на чекіти міську. Кажуть, кожен сам бере свою долю, можливо, я вибрав занадто важку. І все відбувається через кішку. Можливо, Господь мене так покидає, а може це кисень же має мішку. І саме тому мене тупо поє.

Можна понити, можна поплакати, можна повити. Врешті-решт, звичайна людина і просто прикине все щось змінити. Можливо, не вийде або не війде. Може, ще нікуди не піде. Може, це так. А може і ні. Від думок не залежить, залежить від дій. В мене є овочі і ковуни. Вони спонукають чекати весни. В мене є родичі, я є у них. Живи не для себе, ти хоч для других. А так, да, можна понити. Можна хотіти себе навіть вбити. Але якщо шлях був би легким, чи він реально кудись би привів?

0: Україні третя ночі.
1: Слухай, радіо накипіло.